0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: om Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke

0: amatører.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og vi ser altså frem mod en torsdag, hvor det bliver tørt og solrigt. Det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra nordvest. Og i aften også mulighed for en lille en på terrassen, altanen eller lignende, nemlig en aften med fortsat sol. Og dermed forbi klokken 6, jeg hedder Danny Fobian, rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til torsdag den 25. juni. Dagen før skolernes sommerferie starter, og så er altså en torsdag, hvor det bliver rigtig dejligt for dem, der godt kan lide varmen på Sydfyn. Her til skal det handle om huden for besøg af Cabal Therapy, og det her lyssystemer med lysterapi. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med god musik her på Bruno Mars. Velkommen til en ny dag.

0: Det var Kim Cesarian, og så blev klokken 5:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om en kammerat, der tilbyder at finansiere. Men allerførst, noget af det, der er meget fokus på hos politikerne i øjeblikket, det er jo indkøbsmulighederne. Og et flertal i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har sagt ja til at arbejde videre med planer om en ny Lidl-butik. Det er ved Nyborgvej og Gammelskov Vinge. Til gengæld ser det altså ud til, at Rema 1000 ikke får lov til at flytte sin butik fra Tvedvej til Ring Nord. Politikerne vurderer blandt andet, at en butik med denne placering primært appellerer til folk i bil, og det ønsker politikerne ikke at fremme. Planerne om en ny dagligvarerbutik i Ure er samtidig blevet udsat til august. Politikerne efterlyser blandt andet flere oplysninger om butikkens størrelse, placering og en konkret aftale med en dagligvarekæde. Så den er altså sparket til beslutning nu her til august måned. Og så er det jo altså en torsdag, hvor det bliver rigtig, rigtig lunt, og der er advarsler ude fra DMI blandt andet jo altså om, at det kan blive det, man kalder farligt vejr. Så skal det handle om Venezuela, der har været nødt til at lukke lufthavnen efter jordskælv. Venezuela har lukket landets største lufthavn nær hovedstaden Caracas, efter at den har fået alvorlige skader på grund af et stort jordskælv, siger Venezuelas fungerende præsident. Hjem til Sydfyn og en afgørelse om badehotellet, der er blevet udsat. Der kommer nemlig ikke til at være en afklaring om det omdiskuterede badehotel i Lundeborg før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget oppe i kommunalbestyrelsen. Det er Enhedslistens Johan Velsind Christensen, der mener, at projektet afviger for meget til den gældende lokalplan, til man bare kan beslutte det der, skriver Fyns Amts Avis. Udvalgsformand Arne Ebsen fra SF oplyser dog, at et flertal i udvalget er klar til at give dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen to og to. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen, og det bliver til august. Og så skal det handle om ejerne af kammerateriet på Frederiksøen, Lasse Bækker, der tilbyder selv at betale for et eller to fartpump for at få stoppet hurtig og farlig kørsel i området. Tilbuddet kommer efter, at borgmester Bo Hansen på de sociale medier i går meldte ud, at bilrace i Svendborg skal bekæmpes. Lasse Bækker har i flere år advaret om problemet og fortæller, at den lille dreng sidste år var få centimeter fra at blive ramt af en bil. Et fartbump koster ifølge tilbuddet, som restauratøren har fundet frem, omkring 8.000 kroner inklusiv levering. Kommunen har endnu ikke reageret på tilbuddet. Og så er klokken blevet 17 minutter over 6. Her er vi i selskab med Lily Allen. Godmorgen.

0: Bruno Mars og Rosé, og så blev klokken 23 minutter over 6. Og det er altså en rigtig lun torsdag, vi har i vente, og for nogen er det lige lidt for meget af det gode. Jeg var selv på stranden i går, og det er altså også noget, der lige er dejligt at få noget frisk brise. Der er trods alt lidt af stadigvæk. Og mange stangen er der mulighed for at sidde og grille, og så skal man have noget lækkert med, og det er der mulighed for at vinde. Du kan nemlig nu være med i min nye Hæslager Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan komme ind, købe ind til en grillmenu eller en sommermenu hos menu i Hæslager. Og du kan altså være med i konkurrencen lige nu ved at byde ind. Vi finder nemlig den næste vinder i morgen tidlig. Alt du skal gøre er at fortælle os, hvis du kun måtte grille én eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Fortæl os en sms her til studiet, så er du med i konkurrencen. Nummeret hertil er 28 103 103. Held og lykke.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: I selskab med Beyoncé, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 6:30.
1: Diablo nyhederne.
2: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I dag tør torsdag vente med solrigt vejr til Sydfyn. Det bliver varmt med temperatur op til 28 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra nordvest.
1: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Det er en lun morgen, hvor trafikken indtil videre er kommet pænt afsted. Tænkte vi for nogle måneder siden jo stod og snakkede om det her med at køre noget sted i god tid og huske at skrabe bilen fri for is osv. Det er der heldigvis ikke nogen udfordringer med nu. Det eneste, man måske skal huske, er at slå solskærmen ned eller solbriller ned i bilen, især til turen hjem, hvor den er altså godt sent på eftermiddagen kan hænge sådan og drille lidt solen. Udover det, og det er jo ikke noget, sådan rigtig at klage over, så kører det altså fint med trafikken. Også ude på skinnerne her til morgen. God tur.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
0: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
1: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live. Live.

I selskab med SVS, og det ønsker jeg for dig. Og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tør torsdag med masser af sol til området. Og jo altså en konstatering af, at det er en rigtig sommerdag. For nogen bliver det hurtigt for meget, og så er det altså mere end at komme ud til stranden, eller måske holde sig indendør, hvor der ikke er solstråler, og så i hvert fald huske at få masser af væske. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad de spiser, det kan jeg ikke huske, men smølferne, det er deres dag i dag. Det er global smølfedag, en dag, der bliver afholdt på fødselsdagen for den belgiske tegner, der bragte smølferne til verden i en tegneserie i 1958. Og så den dag, hvor blandt andet Kroatien og Slovenien har nationaldage og fejrer løsrivelsen fra Jugoslavien. Men også en morgen, hvor vi sagtens skal tillade os at være stolte her i det sydfynske. GOG bliver nemlig den klart mest repræsenterede klub på det danske U18-landshold, der i slutningen af juli skal spille EM i Serbien. Hele 9 af de 16 udtagne spillere kommer fra den sydfynske håndboldklub. Udtagelsen kommer efter en særdeles stærk sæson for GOG's U17-hold. 8 af de 9 spillere var for nylig med til at vinde EHF Youth League Trophy. Landstræneren, der selv har fynske rødder, ser frem til at møde de unge talenter på den internationale scene. Og det bliver altså med første kamp mod Slovakiet den 29. juli. Men inden slutrunden spiller vi 2 testkampe mod Tjekkiet i Varde og i Vejen. Og så en konstatering af, at der altså sker en masse her i området de kommende dage. Diablo sender jo blandt andet live her i overmorgen fra Krøyers Have. Den varme, lækre lørdag, hvor vi har picnic for at fejre sommerferien starter. Men der sker altså også en masse andet, og det fortæller jeg mere om lige om lidt. Et kig på sydfynskalenderen. Men først her, Hozier, Too Sweet. Godmorgen.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Den lille sydfynske orgelfestival i Stenstrup byder i dag på Justine Boesen på vokaler og akkordeon. Det er i Kirkeby Kirke i Stenstrup i aften fra kl. 19.30. I morgen er der Svendborg Sommermusik. Det er Christian Søgaard Trio, der besøger scenen på Lille Torv fra kl. 15. Men der er også musik i morgen eftermiddag på Svendborg Sund Bryghus. Det er Torben Steno Trio, der er på scenen fra kl. 17. Hvorfor har anden svømmehud? Hvordan kan uglen jage i mørke? Og hvad gør sælen til en ekspert i livet under vand? Naturama byder på den store quiz. Det er lørdag fra kl. 10. Det er også lørdag, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Der er sommerpiknik i Krøyers Have lørdag mellem 10 og 14. Fra lørdag er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Lørdag er der også musik. Det er backtrack, pop, rock og blues. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på Forborg Havn, når Skovhus & Friends besøger. De spiller op fra kl. 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo. Baby.

0: I selskab her med Harry Styles, Maybe We Can Treat People With Kindness. Ja, det var også en måde at prøve det på. Så er klokken blevet 7:10. Lige om lidt er vi klar med nyhederne her til morgen. Handler det blandt andet om en rigtig kedelig historie. En jolle, der kendrede ved Langeland, og en ung mand, der frygtes omkommet. Det er der mere om lige om lidt i nyhederne, hvor det altså også handler om den danske økonomi. Det er når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: I selskab med Madonna blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. I dag skal en 51-årig mand for retten i Sønderborg tiltale for uagtsomt manddrab. Han er anklaget for at stjæle advarselsklokkerne ved en jernbaneoverkørsel. Tyveriet kostede sidste sommer en 24-årig mand livet, da han i sin bil blev ramt af et tog. Klokkerne er lavet af kobber og har en værdi på omkring 1.500 kroner. Banedanmark oplyser, at klokkesystemerne nu skal udskiftes med elektroniske signaler. Der ventes dom i sagen i næste uge. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal.
0: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendret i aftes ud for Spodsbjerg. Politiet fik anmeldelsen kort før kl. 23, da de to unge mænd ikke var vendt tilbage til land. En større eftersøgning blev sat i gang, og kl. 09.30 blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. Hans jævnaldrende kammerat er endnu ikke fundet. Ifølge Fyns Politi er han set bevidstløs i vandet uden redningsvest, og politiet frygter, at han er omkommet. De pårørende er underrettet, og eftersøgningen fortsætter her til morgen. Et flertal i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har sagt ja til at arbejde videre med planerne om en ny Lidl-butik ved Nyborgvej og Gammel Skorp Vinge. Til gengæld ser det ud til, at Rema 1000 ikke får lov til at flytte sin butik fra Tvedvej til Ring Nord. Politikerne vurderer blandt andet, at en butik med denne placering primært appellerer til folk i bil, og det ønsker politikerne ikke at fremme. Planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore er samtidig udsat til august. Politikerne efterlyser blandt andet flere oplysninger om butikkens størrelse, placering og en helt konkret aftale med en dagligvarekæde.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en tør torsdag med solrigt vejr. Det bliver varmt med temperatur op til 28 grader. Og så bliver vinden svag til jævn fra nordvest. Og så er klokken blevet 7:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig velkommen til en torsdag, hvor man bare kan sige, pyha, det bliver lunt i dag. Men samtidig også en torsdag, hvor der er weekend og for mange sommerferie på vej. Og så er det i dag alle de store festivaler starter. Copenhagen, Roskilde og så Tinderbox i det fynske. Mere om det lidt senere, hvor vi hylder nogle af Tinderbox-artisterne, men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik her først i selskab med Blæst.

0: I selskab med Ray, og så blev klokken 13 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og noget af det, der har været skrevet og snakket meget om på det seneste, er jo det nye, muligt nye badehotel i Lundeborg. Og der kommer altså ikke en afklaring om det diskuterede badehotel før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget til kommunalbestyrelsen af Enhedslisten, der mener, at projektet afviger for meget fra den gældende lokalplan, skriver Fyns Amts Avis. Udvalgsformand Arne Ebsen fra SF oplyser, at et flertal i udvalget faktisk var klar til at give 4 dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen 2 og 2. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen. Det bliver først til august. Så skal det handle om et flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes skole- og dagtilbudsudvalg, der ikke ønsker at bruge godt 1,5 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden og vil ellers tilføre over 2 millioner kroner udefra, men 5 af udvalgets medlemmer stemte imod. Politikerne peger på, at kommunen allerede har mange indsatser i gang, og de ønsker at prioritere pengene til andre tiltag for børn og unges trivsel. Kun Dansk Folkepartis Anne Møllegaard stemte for projektet og efterlyser mere oplysning om alkohol og stoffer blandt kommunens unge. Så skal det handle om 2 problemer, nemlig graffiti og bilræs. Noget, som borgmester Bo Hansen i går var ude at skrive om på sin Facebook-profil. Ejeren af kammerateriet på Frederiksøen, Lasse Becker, tilbyder nu selv at betale for 1 eller 2 fartbump for at få stoppet hurtig og farlig kørsel i området. Tilbuddet kommer efter, at borgmesteren altså i aftes på de sociale medier meldte ud, at bilræs i Svendborg skal bekæmpes. Lasse Becker har selv i flere år advaret om problemet og fortæller, at en lille dreng sidste år var få centimeter fra at blive ramt af en bil på Frederiksøen. Et fartbump koster ifølge et tilbud, som restauratøren har fundet frem, omkring 8.000 kroner inklusiv levering. Kommunen har endnu ikke noget at reagere på tilbuddet fra den sydfynske restauratør. Og så runder vi af i den gule her. DOG bliver nemlig den klart mest repræsenterede klub på det danske U18-hold, som i slutningen af juli skal spille EM i Serbien. Hele 9 af 16 udtagende spillere kommer fra den sydfynske håndboldklub. Er det ikke bare imponerende? Var det godt gået? Så er den 16 minutter over 7. Her er Helmi.

0: selskab med Helmi, og jeg tager imod. Klokken er blevet 20 minutter over 7. Og så er det altså i overmorgen, det går løs. Der er mulighed for at komme med til en premiere, som formentlig forhåbentlig bliver en fast tradition. Nemlig sommerpiknik i Krøyers Have. Det er altså en fejring over, at sommerferien jo starter i morgen. Og på lørdag fejrer vi det i Krøyers Have med fælles piknik fra klokken 10. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet, hvor sommerferien start bliver festligholdt med gratis livemusik, hygge, bingo, hoppeborg og havespil. Man er velkommen til at tage sin egen piknikkurv med, men man kan altså også købe mad og drikke i byen. Og ambitionen er, at sommerpiknikken skal blive en fast tilbagevendende årlig tradition. Og det er altså mellem 10 og 14 i overmorgen, der bliver spillet bingo både kl. 11 og 13. Og Diablo sender live fra sommerpiknik i Krøyers Have. Og så er det jo i dag, det går løs med alle de store festivaler. Roskilde starter i dag, Copenhagen startede i går. Og i dag bliver der også gang i den. Det er i Tinderbox-regi, man går i gang i dag. Og vi har fokus på Tinderbox-artisterne lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bogodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

0: I selskab her med Jonah Blacksmith og Mac Dess og deres seneste Sorry You Dancing. Og så er det i eftermiddag kl. 17.30, der er mulighed for at opleve Jonah Blacksmith på pladescenen på Tinderbox Festivalen.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er altså denne uge, vi har fokus på de mange artister, der besøger Tinderbox i dag, fredag og lørdag. Og det er en sen koncert, men jeg tror, der kommer til at være rigtig mange mennesker på pladescenen. Det er nemlig i aften, der bliver mulighed for at opleve Apaka på Tinderbox. Og de er også her i din radio lige frem til nyhederne med En drøm om et menneske. Godmorgen!

0: Diablo nyhederne.
1: 50 studenter fra Forborg Gymnasium måtte i går gå til torvet for at danse lanché, da batteriet på skolens bus stod af lige før afgangen. Bag festen gemmer sig dog en større udfordring, skriver Fyns Amts Avis. Gymnasiet optager efter sommerferien kun omkring 50 nye elever, en halvering af elevoptaget for 10 år siden. Borgmester Anstina Krogh håber derfor, ifølge avisen nu på, at planer om 26 nye ungdomsboliger i den gamle realskole kan være med til at skabe et stærkere ungdomsmiljø i Forborg. Hun vurderer, at flere unge i byen kan gavne gymnasiet og gøre det lettere at tiltrække andre ungdomsuddannelser. En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendrede i aftes ud for Spodsbjerg. Politiet fik anmeldelsen kort før kl. 23, da de to unge mænd ikke var vendt tilbage til land. En større eftersøgning blev sat i gang, og kl. 09.30 blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. Hans jævnaldrende kammerat er endnu ikke fundet. Ifølge Fyns Politi er han set bevidstløs i vandet uden redningsvest, og politiet frygter, at han er omkommet. De pårørende er underrettet, og eftersøgningen fortsætter her til morgen.
2: Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. 33-årige Christina K. Hansen er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har to næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Herhjemme opfordrer udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt og solrigt vejr, det bliver varmt med temperaturer op til 28 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad. Der er mange biler til at dele vejbanerne lige nu, men generelt kører det altså meget pænt. Ude på skinnerne er der også tog til tiden. Oplever du udfordringer i morgentrafikken, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet.
9: og nyd den gode fisk.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
11: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

Og sådan lyder den seneste fra Christoffer, ringer om natten. Klokken er blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Pyha, det bliver en virkelig varm og tør torsdag, hvor Sydfyn for en stund kommer til at føles nærmest subtropisk. Der er mange måder at holde sig fra at overophede. En af de sjovere er at tage på stranden. Jeg var på Christiansminde i går, sammen med hvad der virkede som halvdelen af Sydfyn. Og det er sjovt at lege ved omkring vandet, uanset om der skal bades, fanges krabber eller flexes muskler i vandkanten. Men havet er også farligt, og i aftes gik det galt igen. To unge mænd kæntrede i en jolle ud fra Spodsbjerg. En større redningsaktion med helikopter og deltagelse af kongeskibet Dannebrog er stadig i gang. Og på grund af vandtemperaturen er der stadig håb. Den ene er reddet op, men den anden er altså stadig ikke fundet. Og så er det for alvor festivaltid i Danmark. I går åbnede Copenhagen på Amager. I dag slår de porten op til Roskilde. Og også til den fynske festival Tinderbox. Nu er klokken blevet 21 minutter i 8.

I dag er det global smølfedag, en dag, der bliver afholdt på fødselsdagen for den belgiske tegner, der bragte smølferne til live i en tegneserie. I dag er altså helt officielt smølfedag. Og hvis vi lige sådan flyver lidt tilbage i tiden, så var det altså også på den her dato tilbage i 2009, for 17 år siden, vi mistede en af de allerstørste nogensinde i musikkens verden, Michael Jackson. Det var til gengæld også på den her dato, 2 år tidligere, at et nyt parti blev født. Et parti, der vel i en eller anden udformning stadig lever. Nemlig partiet Ny Alliance, der leverede lidt over 21.000 underskrifter til Enhedsministeriet, og så blev opstillingsberettiget. Det var på den her dato tilbage i 2007, at Liberal Alliance blev født som Ny Alliance. Nu er vi i selskab med Miley Cyrus. Her er Jaded.

0: Et af de numre, der rockede Sydfyn, da der var høje bøge åben er her Rune Rask og Goma Sala. Og han siger, det er mig, der står ude og banker på. Lige ved siden af studiedøren bliver også banket på lige om lidt. Vi får besøg ved morgenbordet. Det skal handle om lysterapi og blandt andet også biohacking. Og hvem der har glæde af det, det er ved morgenbordet om et kvarters tid. Først lige om lidt nyderne, hvor vi blandt andet kan afsløre, at Danmarks største parti har fået en ny næstformand. Men det skal også handle om 26 nye ungdomsboliger, der skal skabe mere liv i Faaborg Midtfyn Kommune. Og så Lidl, der får medvind, mens Ore er i vinterposition. Det er nyderne, når klokken den bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
0: At... Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
25: Så er der store nyheder fra Bet365.

sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. 33-årige Christina K. Hansen er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har to næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv natten til i dag. Dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Herhjemme opfordrer udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger.
2: 50 studenter fra Faaborg Gymnasium måtte i går gå til torvet for at danse lancier, da batteriet på skolens bus stod af lige før afgangen. Bag festen gemmer sig dog en større udfordring, skriver Fyns Amts Avis. Gymnasiet optager efter sommerferien kun omkring 50 nye elever, en halvering af elevoptaget for 10 år siden. Borgmester Anstina Krog håber derfor, ifølge avisen nu på, at planer om 26 nye ungdomsboliger i den gamle realskole kan være med til at skabe et stærkere ungdomsmiljø i Faaborg. Hun vurderer, at flere unge i byen kan gavne gymnasiet og gøre det lettere at tiltrække andre ungdomsuddannelser. Et flertal i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har sagt ja til at arbejde videre med planerne om en ny Lidl-butik ved Nyborgvej og Gammel Skorp Vinge. Til gengæld ser det ud til, at Rema 1000 ikke får lov til at flytte sin butik fra Tvedvej til Ring Nord. Politikerne vurderer blandt andet, at en butik med denne placering primært appellerer til folk i bil, og det ønsker politikerne ikke at fremme. Planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore er samtidig udsat til august. Politikerne efterlyser blandt andet flere oplysninger om butikkens størrelse, placering og en helt konkret aftale med en dagligvarekæde.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en tør torsdag med solrigt vejr til Sydfyn. Varmt med temperatur op til 28 grader, og en vind, der bliver svag til jævn fra nordvest. Og er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til den 25. sommerdag. Det er en torsdag, hvor der er både weekend og for de heldige sommerferie på vej. Og så skal det lige om lidt handle om lysterapi, men først i selskab her med Rosa.

0: selskab her med Rosa, og så er klokken blevet 8:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Her til morgen har jeg fået hyggelig besøg i studiet af Lærke Nordum, der er certificeret lysterapeut hos Cabal Therapy Systems. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, tak.
0: Og du kommer også sådan ofte på besøg, og vi taler om, inden du kom, det er lidt ligesom i de der James Bond-film, ikke? Så til hver film, så Q har en eller anden nyt device med, ikke?
2: Yeah.
0: Og sådan er det med dig, og du har noget. Jeg kommer over fra gearverdenen, og der vil man kalde det en blender. Altså ja. Dem, der man har siddende på koncerten, ikke? Så når de siger, syng så med, og så tænder de alt det hvide lys. Det er lige sådan en blender. Vi vender tilbage til den om et øjeblik. Vi skal starte med at tale om noget, der hedder biohacking, og jeg tror, at mange af os har sådan haft lidt kontakt med det.
2: Yeah.
0: Men det handler vel i virkeligheden om det der med at optimere sig selv og sin krop, ikke?
2: Ja, altså ofte når vi siger ordet hacking, eller hører ordet hacking, så tænker vi, at det er noget negativt. Og når vi biohacker, så er det jo fordi, vi hacker vores egen krop, kan man sige. Anting ved, at man spiser bedre, man træner, eller man gør et eller andet bevidst valg i den ene eller anden retning for at gøre sin krop og sit sind så stærkt som muligt. Og så er det også den der balance, kan man gøre for meget af det, kan man gøre for lidt af det, og hvornår ved man egentlig, hvad man har gavn af?
0: Og så er der vel også det der med, at mange måske bliver inspireret af sociale medier, så det vil sige, at det måske ikke ligefrem sådan ekspertviden, de går videre med.
2: Nej, det er jo det, når noget bliver så trendy, og det eksploderer over det hele, så er det jo der, man tænker, ej, det sker også, og jeg vil også se sådan derude, eller jeg vil også blive bedre menneske, eller hvad end det kan være. Og nogle gange så er det ikke sikkert, at det er den mest optimale måde at gøre det for dig selv. Det kan være, at man skal hacke lidt andre måder på sin krop, end det, man måske ser på sociale medier, for de har andre kroppe og andre behov.
0: Men noget af det, der jo er generelt for alle os mennesker og dyr, det er jo det her med, at vi har celler. Altså, det er jo virkelig dem, der skal arbejdes med.
2: Ja, og når vi faktisk biohacker på celleniveau, så cirkulerer vi, at kroppen får den bedste producering af nitroxiden og ATP-produktionen, altså de her celleenergier, er så optimale som muligt. Så uanset om man biohacker på den ekstreme måde, eller ikke overhovedet, så har alle gavn af at faktisk tilføre terapeutisk lysterapi som en type biohacking, som er mere en naturlig stimulering.
0: Vil man kunne kalde det sådan en slags foryngelseskur af cellerne?
2: Ja, det er jo egentlig for at holde dem så unge og rask og produktive som muligt, som vi gerne vil, for at de skal kunne gøre sit naturlige arbejde.
0: Men hvem er det så, der har glæde af terapeutisk lys? Det skal det handle om lige om et øjeblik. Og så skal vi altså også senere have ham her i spil, den ordentlige kæl, du har taget med. Først i godt selskab her med Tears fra Perry.

0: Selskab med Perry, tirs. Klokken er blevet 11 minutter over 8. Det er nogle fantastiske sydfynske sommerdage, vi oplever i øjeblikket. Og her til morgen handler det faktisk om terapeutisk lys. Jeg besøger studiet af certificeret lysterapeut fra Cabal Therapy Systems. Det er Lærke Nordrum. Og hvis man tænker, det har jeg hørt før, det der Cabal, det er jo fordi, I har også en fysisk butik nede i Svendborg Bycenter.
1: Ja, vi har et showroom i Bycenter, og jeg har faktisk hørt fra mange, at nogen har kørt forbi og måske fået lidt som blikfang ved, at der har været noget rødt lys eller et eller andet. Og det er lige præcis der, vi ligger, hvor man har mulighed til faktisk se alle vores produkter, inklusive nogle af de, som vi har med her i studiet i dag.
0: Og meget af det, du har haft med, det har været, kan man sige, sådan til altså, privatforbrugere, men I har jo altså hele serien jo også til de store professionelle maskiner.
1: Ja, vi har jo produkter helt fra de små, som er 1 cm gange 10, og så har vi op til 2 cm. Så det er meget forskelligt ud fra, om det er til de professionelle, som laver professionelle behandlinger, eller om det er til eksempel til privatbrug.
0: Hvem har godt af terapeutisk lys?
1: Så længe man har celler, så alle har godt af terapeutisk lys. Når man snakker om terapeutisk lys, eller man nævner det, så hører man ofte, fordi at nogen har en skade, eller folk tænker hurtigt på, at man har ondt i ryggen, i lænden, eller hvad det kan være. Men ofte så er det egentlig, uanset om man er helt rask, ikke har nogen problematikker, eller har nogen problematikker, så vil man have gavn af terapeutisk lys, så længe man har celler.
0: Men, altså, der er forskel, for at fortælle mig på lyset, frekvenserne og så videre. Hvordan... Altså, hvordan kan man vide, hvad det er, man har brug for?
1: Ja, altså, jeg vil se, at majoriteten har brug for i hvert fald én minimum rød bølgelængde. Det er jo de her bølgelængder, vi kan se, så man også kører forbi bycenter og ser den her farve. Og så vil vi gerne ind på det, der hedder nærinfrarød. Og det er der, vi faktisk kan gå ind og stimulere på dybden ind i knoglerne, ind i senerne og musklerne.
0: Nu er der jo rigtig meget fokus på udseende i øjeblikket. Studenterne springer ud, der er en masse store fester. Kan det også gøre noget for sådan at revitalisere altså ens hud?
1: Ja, vi kan både fokusere på huden, altså det vi kan se, om det så er sår, akne, fine linjer, hvad end det kan være, men vi kan også gå ind og smertelægge. Og det er jo det, som er så fantastisk med terapeutisk lys. Vi kan gøre det på naturlige måder, om det er det, vi kan se, eller ind i kroppen.
0: Nå, nu skal jeg lige have reddet kastanjen ud af ilden, fordi jeg kom til at kalde maskinen her på bordet for en ham. Og det forstår jeg, det er virkelig helt forkert.
1: Ja. Det er faktisk en hund. Hun hedder Aura, og det er en photonic light. Og du bliver ikke blind. Det er bare lidt lyst. Og det er det, der skal være, når vi skal behandle så store områder, som vi skal med den her.
0: Og det skal det handle om lige om lidt. Men først er det faktisk sangerinden Aura, der er klar her med en dag, der har brug for sådan en sang her. Sunshine.

0: I selskab med Aura. Klokken blev 16 minutter over 8. Og det er faktisk Aura, det skal handle om også Lærke Nordum, der er certificeret lysterapeut hos Cabal Therapy Systems. Og Aura, det er jo maskinen, der står her på bordet. Som jeg sagde i starten af interviewet, det ligner lidt det, man kender fra koncerterne. Sådan en blinder, dem der sidder sådan op i toppen af rækken til koncerterne, hvor de siger, syng så med, og så bliver lyset tændt. Den her, den er rødt lys lige nu.
1: Ja, det her er jo som sagt Aura, hvor vi arbejder det, man kalder systemisk behandling, hvor vi arbejder på større områder eller hele kroppen på en gang, så vi rammer alle celler, eller så mange celler som muligt, som giver andre forskellige stimuleringer og sætter i gang i de forskellige five flows, vi har. Og det gør jo til eksempel, at man kan hjælpe på cellernes foryngelse.
0: Det er noget med, at jeg har hørt de her store maskiner, I har dem faktisk siddende på jeres kontor, så I sådan kan få løbende behandling dagligt?
1: Vi har dem faktisk siddende over vores arbejdspladser, som gør, at vi kan klare arbejdsdagen bedre og gøre det så godt som muligt i 8 timer, som vi faktisk sidder der på arbejdsbænken. Og det gør bare, at vi kan hjælpe hinanden med at få en bedre hverdag.
0: Men altså, hvor mange behandlinger, hvor lang tid skal man være i lyset, for det sådan kan ses?
1: Altså cellestimulering, den sker instant. Så for første behandling, så med det samme en af bølgelængderne rammer dine celler, så sker den stimulering. Og det her genudtryk, som vi har i cellerne, altså foryngelsen i cellerne, starter med det samme.
0: Noget, der også starter, kan man sige, det er, altså det øjeblik, man bliver født, så starter rejsen mod den anden ende af livet. Det vil sige, altså vi bliver jo ældre hvert sekund, ældes vi jo. Ja. Er det her også en måde, kan man sige, som at slå det hele ned, altså sækne ældningsprocessen?
1: Ja, det er det absolut. Også fordi, at vi har forhøjet kortisol, det her stresshormonet, som også gør på, at vi bliver ældre hver dag. Og det kan terapeutisk lysterapi også til, eksempel med Aura hjælp til, at stanse eller gøre den her proces langsommere og mere effektiv til at være så ung som muligt. Og det har jo faktisk en af den her har jo 7 forskellige programmer, så man kan vælge det ud fra, om det er til eksempel hud, som jeg ønsker at arbejde med, eller smerter, eller led, eller hvad det kan være.
0: Nu er den jo kraftig sådan en, altså nogen vil sige, det ligner sådan en gammel højfjerdssol. Altså, er der nogen bivirkninger ved det?
1: Det er ingen bivirkninger, og det er mange også, som tænker, at specielt her nu i solen, når vi beskytter os med solcreme og så videre, og det er heller ikke nogen UVA, UVB eller UVC-stråler, det er kun bølgelængder, som vi har godt af, som heller ikke er farligt, når vi eksempel kigger ind i den, som man gør, når du står derover.
0: Og jeg er jo snydt, fordi jeg har haft dig på besøg i studiet en del gange, og efterhånden sådan, synes jeg nogenlunde med. Til dem, der måske er meget interesseret i det her, man tænker, der er alligevel også mange ting, man skal holde styr på, så er man velkommen nede i bycenteret, ikke?
1: Ja, man er velkommen, og det er åbent efter aftale, så det er bare at kontakte os eller på vores hjemmeside eller sociale medier, og kom endelig forbi vores showroom, og så har vi også løbende kurser, så man altid kan komme og lære mere om terapeutisk lysterapi, hvordan man bruger det bedst muligt på sig selv.
0: Hvad så, når du skal på ferie? Har du så sådan nogle håndholdte devices med, eller?
1: Altid. Altså, jeg er desværre altid uheldig, at det er enten en af mig, eller min familie, eller venner, eller dyr, som kommer til skade. Så det der med at tage en håndholdt med i campingvognen, når man skal flyve på ferie til Gran Canaria, eller bare, hvad jeg skal ligge i haven, så er det altid godt at have terapeutisk lystermin med.
0: Det lyder som en rigtig god idé. Tak, fordi du kommer. Dejlig sommer.
1: Tusind tak, og lige måde.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

I selskab med Kato & Company, det var Turn the Lights Off. Og så er klokken blevet 8:54. Og så er det jo i morgen sidste skoledag for ungerne. Det er i morgen, sommerferien starter for rigtig mange. Og så er det nu, du har mulighed for at være med i min nye Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos menu i Hæslager. Lige nu skal du fortælle os, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skal du så være? Og der er kommet en del bud. Der er en, der skriver, hej Diablo, jeg vil grille præsa, et stykke kød fra grisen, som er yderst smagfuldt, og som smager vidunderligt på grillen. Så er der også en, der skriver, hvis jeg kun måtte grille én ting, skulle det være bacon, ost, pølser. Og også Christine, der skriver, at hvis hun skulle grille én ting, så skulle det altså være lækre bøffer hver dag hele sommeren. Det bestemmer man jo selv, hvis man vinder gavekortet fra min nye Hæslager. Du går med i konkurrencen lige nu. Fortæl os, hvad du ville grille, hvis du kun måtte vælge én ting at grille hele sommeren. Du går med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det blandt andet om en jolle, der er kendret på Langeland, og en ung mand, der frygtes omkommen, og der er en eftersøgning, der altså fortsætter her til morgen. Hvor det også skal handle om Lidl, der får medvind, og Ore, der er i venteposition. Efter seneste fra Albert Heath.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendret i aftes ud for Spodsbjerg. Politiet fik anmeldelsen kort før kl. 23, da de to unge mænd ikke var vendt tilbage til land. En større eftersøgning blev sat i gang, og kl. 09.30 blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. Hans jævnaldrende kammerat er endnu ikke fundet. Ifølge Fyns Politi er han set bevidstløs i vandet uden redningsvest, og politiet frygter, at han er omkommet. De pårørende er underrettet, og eftersøgningen fortsætter her til morgen. Et flertal i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har sagt ja til at arbejde videre med planerne om en ny Lidl-butik ved Nyborgvej og Gammel Skorp Vinge. Til gengæld ser det ud til, at Rema 1000 ikke får lov til at flytte sin butik fra Tvedvej til Ring Nord. Politikerne vurderer blandt andet, at en butik med denne placering primært appellerer til folk i bil, og det ønsker politikerne ikke at fremme. Planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore er samtidig udsat til august. Politikerne efterlyser blandt andet flere oplysninger om butikkens størrelse, placering og en helt konkret aftale med en dagligvarekæde.
2: Det er ikke i strid med menneskerettighederne at nægte et par fertilitetsbehandling, fordi de tidligere har haft psykiske sygdomme. Det slår retten i Kolding fast. Brian og Monika Falkenberg havde sagsøgt Ankestyrelsen for diskriminationen, men har altså ikke fået medhold, skriver DR. Myndighederne har erklæret parret uegnet til at være forældre. Det frustrerer parret, da to psykologer ifølge DR har vurderet, at de godt kan tage vare på et barn. Brian Falkenberg kalder dommen utroligt skuffende, og parret planlægger nu at anke sagen til landsretten. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv natten til i dag. Dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Forud venter en tør og solrig torsdag. Det bliver varmt med temperatur op mod 28 grader, og en vind, der bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Selvom det først er i morgen, at skolernes sommerferie starter, så er der altså lidt ændret trafikmønster allerede, hvor mange vælger at køre lidt tidligere på arbejde, sikkert for at undgå den vilde sommervarme. Generelt kører det fint på vejene lige nu. Også ude på skinnerne er der tommelfinger op fra Go Collective.
5: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
7: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
9: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i Det Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
1: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
0: Diablo live.
10: I samarbejde med vores livepartnere Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live. Live.

Det var Annika, der jo kommer på Olympen live i år. Her var knuste hjerter, og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobian her. Pyha, det bliver en virkelig varm og tør torsdag, hvor Sydfyn for en stund kommer til at føles sådan nærmest subtropisk. Der er mange måder at holde sig fra at overophede på. En af de sjoveste, synes jeg, er at tage på stranden. Jeg var på Christiansminde i går sammen med, hvad det virkede til, var halvdelen af Sydfyn. Der er godt nok dejligt med sådan en brise. Og det er sjovt at lege ved omkring vandet, uanset om der skal bades, bare fanges krabber eller måske flexes muskler i vandkanten. Men havet er også farligt, og i aftes gik det galt igen. To unge mænd kæntrede i en jolle ud fra Spodsbjerg. En større redningsaktion med helikopter og deltagelse af kongeskibet Dannebrog er stadig i gang. Og på grund af vandtemperaturen er der stadig håb for den ene, der endnu ikke er blevet reddet op. Det er for alvor festivaltid i Danmark. I går åbnede Copenhagen på Amager. I dag slår de porten op til Roskilde Festivalen. Og så er det også i dag den fynske festival Tinderbox starter. Og så var det i går, de stod side om side. Mark Rutte fra NATO og USA's præsident Trump. Og Trump gjorde altså klart over for NATO's generalsekretær, at USA ikke har fået støtte nok fra forsvarsalliancen i forbindelse med landets offensiv i Iran. Vi blev svigtet, sagde Trump på et pressemøde, side om side med Rutte. Altså, er der ikke nogen, der kan forklare den præsident? Altså, forsvarsalliancen, vi fik ikke nok hjælp fra forsvarsalliancen i forbindelse med vores offensiv i Iran. Måske det ikke forstår ordene. Altså måske hvis man skulle sige, eller defense, han går til sport jo, defense. Altså det er det, NATO er til, altså, forsvar. Altså når de andre kommer, så kommer NATO og hjælper med, at de ikke kommer over rumler landet. Men hvis du har lyst til at starte en anden bizarre, mærkelig, ugennemtænkt krig et andet sted, så skal du bare ikke regne med noget hjælp. Kan du forstå?

0: sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Den lille sydfynske orgelfestival i Stenstrup byder i dag på Justine Boesen på vokaler og akkordeon. Det er i Kirkeby Kirke i Stenstrup i aften fra kl. 19.30. I morgen er der Svendborg Sommermusik. Det er Christian Søgaard Trio, der besøger scenen på Lille Torv fra kl. 15. Men der er også musik i morgen eftermiddag på Svendborg Sund Bryghus. Det er Torben Steno Trio, der på scenen fra kl. 17. Hvorfor har anden svømmehud? Hvordan kan uglen jage i mørke? Og hvad gør sælen til en ekspert i livet under vand? Naturama byder på den store quiz. Det er lørdag fra kl. 10. Det er også lørdag, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Der er sommerpiknik i Krøyers Have lørdag mellem 10 og 14. Fra lørdag er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Lørdag er der også musik. Det er backtrack, pop, rock og blues. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på Forborg Havn, når Skovsen Friends besøger. De spiller op fra kl. 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: det var begge to. Og så er klokken blevet 11 minutter i 9. Det er i dag global smølfedag, denne 25. juni.
1: Hvem er det, der er så små?
0: Og dagen afholdes altså på fødselsdagen for den belgiske tegner, der oprindeligt bragte smølferne til verden i en tegneserie tilbage i 1958. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om alarmklokkerne, der ringer på Faaborg Gymnasium. Kun 50 nye elever er tilmeldt til næste år. Og derfor håber man på, at man kan ændre det med nye ungdomsboliger. Men det skal også handle om Lidl, der får medvind, og ord, der må vi i venteposition. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få pris

0: ikke farmatører.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: de danske orkester, som rigtig mange nød ved sidste weekends Heartland Festival. Her var The Minds of 99. Og så er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Det er ikke i strid med menneskerettighederne at nægte et par fertilitetsbehandling, fordi de tidligere har haft psykiske sygdomme. Det slår retten i kold.

0: Ring fast. Brian og Monica Falkenberg havde sagsøgt Ankestyrelsen for diskrimination, men har altså ikke fået medhold, skriver DR. Myndighederne har erklæret parret uegnet til at være forældre. Det frustrerer parret, da to psykologer ifølge DR har vurderet, at de godt kan tage vare på et barn. Brian Falkenberg kalder dommen utroligt skuffende, og parret planlægger nu at anke sagen til landsretten. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv natten til i dag. Dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag.
1: 50 studenter fra Faaborg Gymnasium måtte i går gå til torvet for at danse lancier, da batteriet på skolens bus stod af lige før afgangen. Bag festen gemmer sig dog en større udfordring, skriver Fyns Amts Avis. Gymnasiet optager efter sommerferien kun omkring 50 nye elever, en halvering af elevoptaget for 10 år siden. Borgmester Anstina Krog håber derfor, ifølge avisen nu på, at planer om 26 nye ungdomsboliger i den gamle realskole kan være med til at skabe et stærkere ungdomsmiljø i Faaborg. Hun vurderer, at flere unge i byen kan gavne gymnasiet og gøre det lettere at tiltrække andre ungdomsuddannelser. Et flertal i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har sagt ja til at arbejde videre med planerne om en ny Lidl-butik ved Nyborgvej og Gammel Skorp Vinge. Til gengæld ser det ud til, at Rema 1000 ikke får lov til at flytte sin butik fra Tvedvej til Ring Nord. Politikerne vurderer blandt andet, at en butik med denne placering primært appellerer til folk i bil, og det ønsker politikerne ikke at fremme. Planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore er samtidig udsat til august. Politikerne efterlyser blandt andet flere oplysninger om butikkens størrelse, placering og en helt konkret aftale med en dagligvarekæde.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en tør torsdag med solrigt vejr. Det bliver varmt med temperaturer op til 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest. Og så er klokken blevet 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Pyha, vi har taget hul på en tør og meget solrig torsdag. Det er den 25. dag her i juni måned. Og så er jo altså meget tæt på weekender for de heldige fra i morgen sommerferie. Lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om en kammerat, der vil finansiere et trafikbump. Men allerførst, den nye fra Snoop og Chaka Khan.

0: Nordin Lewis, og så er klokken blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet her for det, der normalt er Diablo Studio 1, men i dagens anledning fuldstændig føles som en ægte sauna. Vi starter med historien om, at der altså ikke kommer en afklaring på det omdiskuterede badehotel i Lundeborg før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget til kommunalbestyrelsen af Enhedslisten. Udvalgsformanden Arne Ebsen fra SF oplyser dog, at et flertal i udvalget var klar til at give 4 dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen 2 og 2. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen i Svendborg til august. Og vi bliver ved politikerne, for ejeren af kammerateriet på Frederiksøen, Lasse Bækker, tilbyder nu selv at betale for 1 eller 2 fartbump for at stoppe hurtig og farlig kørsel i området. Tilbuddet kommer efter, at Svendborgs borgmester Bo Hansen på de sociale medier i går meldte ud, at bilræs og graffiti i Svendborg er et problem og skal bekæmpes. Lasse Bækker har i flere år advaret om problemet og fortæller, at den lille dreng sidste år var få centimeter fra at blive ramt af en hurtigkørende bil på Frederiksøen. Et fartbump koster ifølge et tilbud, som restauratøren har fundet frem, omkring 8.000 kroner, inklusiv levering. Kommunen har endnu ikke reageret på tilbuddet. Og vi bliver ved de kørende ting. Det kører dog ikke så hurtigt, det lille futtog, men det kører altså fra for lørdag og hele sommeren. Det er med mulighed for både lokale og turister til at hoppe ombord på det lille futtog og tage en gratis tur gennem Svendborgs gader. Sidste år var der op mod 10.000, der tog en tur med det lille futtog, og man kan se, hvornår det kører inde på det lille futtogs hjemmeside. Og så runder vi af med noget rigtig flot. GOG bliver det nemlig den klart mest repræsenterede klub på det danske U18-landshold, der i slutningen af juli skal spille EM i Serbien. Hele 9 ud af 16 udtagne spillere kommer fra den sydfynske håndboldklub. Var det altså imponerende. Og udtagelsen kommer efter en særlig stærk sæson for GOG's U17-hold. 8 ud af de 9 spillere var for nylig med til at vinde IHF Youth League Trophy, hedder det. Og det er altså fra den 29. juli, der er EM, og Danmark møder først Slovakiet, men inden der skal vi faktisk have træningskampe mod Tjekkiet. Og så en konstatering af, at det jo altså bliver en brandvarm torsdag i det sydfynske. Der er muligheder for at tage til stranden, og der er altså også en masse andre dejlige måder at køle sig ned på. Men det handler om at få masser af vægte, og så holde sig uden for midtersolen. Og måske krydre dagen med god musik fra Diablo, for eksempel den her. Den hedder Rise.

0: I selskab med Alex Vargas, det var Rise. Klokken er blevet 16 minutter over 9. For 35 år siden debuterede Kasper Christensen som tv-vært i børneprogrammet Hvad for en hånd? Senere tryllevandt han ungdommen med Transit og Massefaldet. Så stod den på huslige tandbørsten, mandrilaftalen, safari langt fra Las Vegas, klovn og meget mere. Og nu kommer der et nyt Kasper Christensen tv-program. Det er på lørdag, det er premiere. Hør mere om det lige om lidt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.

at der fejrer midsommer med lyse nætter. Klokken er blevet 21 minutter over 9. Er det en røverhistorie eller en ægte anekdote? Det skal en række kendtiser forsøge at gennemskue i det kommende TV2-program Bukserne de flyver. Kasper Christensen står i spidsen for programmet og flankeres af komiker Heino Hansen og satiriker og journalist Michael Bertelsen. I Bukserne de flyver deler kendte danskere ud af deres mest utrolige historier. Nogle taler sandt, mens andre lyver, så bukserne flyver, skriver TV2. Kasper Christensen styrer igen, når to hold møder med hinanden. Holdkaptajnerne er altså Heino og Bertelsen. Programmet får premiere i slutningen af august. Ellers afslører TV2 ikke flere detaljer om, hvilke kendte danskere der kommer til at deltage. Men er du vild med Kasper Christensen, så er det altså allerede tidligere på sommeren. Du kan nyde ham, når 11. sæson af Klovn har premiere i universet, hvor Kasper og Frank jo altså spiller sammen. Og så er det den 29. august, at Bukserne de flyver. Hvis du tænker, det der er et lidt mærkeligt navn, så tænker jeg det nok er fra det amerikanske valgsprog. Liar, liar, pants on fire. Og så skal vi have selskab med amerikansk musik. Her er det nemlig The Backstreet Boys.

Igen her med The Backstreet Boys, og så blev klokken 9:55. Det er for alvor sommer på Sydfyn. Og det er med masser af god sommermusik på Diablo. Men selvfølgelig også masser af sommerkonkurrencer. Og lige nu er du modenhed for at være med i Meny Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Det er faktisk hele sommeren, vi hver uge finder en gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften fra Meny i Hæslager. Og lige nu har du mulighed for at være med i konkurrencen. Alt hvad du skal gøre, fortæl os, hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Du går med i konkurrencen lige nu, send en besked til studiet, så du er med. Det er på 28 103 103. Held og lykke! Lige om lidt er vi klar med nyhederne her til morgen, og der handler det altså blandt andet om Forborg Gymnasium, der er i krise. Kun 50 nye elever er tilmeldt. Nu prøver man at dæmme op problemerne ved blandt andet at lave 26 nye ungdomsboliger for at skabe liv for ungdommen i Forborg. Men lige om lidt i nyhederne, der skal det altså også handle om Lidl, der får medvind fra politisk side, men også om ord, der er i venteposition. Det er nyhederne lige efter Katinka. Her er Tømmermændene.

0: Diablo nyhederne.
1: 50 studenter fra Faaborg Gymnasium måtte i går gå til torvet for at danse lanché, da batteriet på skolens bus stod af lige før afgangen. Bag festen gemmer sig dog en større udfordring, skriver Fyns Amts Avis. Gymnasiet optager efter sommerferien kun omkring 50 nye elever, en halvering af elevoptaget for 10 år siden. Borgmester Anstina Krog håber derfor, ifølge avisen nu på, at planer om 26 nye ungdomsboliger i den gamle realskole kan være med til at skabe et stærkere ungdomsmiljø i Faaborg. Hun vurderer, at flere unge i byen kan gavne gymnasiet og gøre det lettere at tiltrække andre ungdomsuddannelser. Et flertal i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har sagt ja til at arbejde videre med planerne om en ny Lidl-butik ved Nyborgvej og Gammel Skorp Vinge. Til gengæld ser det ud til, at Rema 1000 ikke får lov til at flytte sin butik fra Tvedvej til Ring Nord. Politikerne vurderer blandt andet, at en butik med denne placering primært appellerer til folk i bil, og det ønsker politikerne ikke at fremme. Planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore er samtidig udsat til august. Politikerne efterlyser blandt andet flere oplysninger om butikkens størrelse, placering og en helt konkret aftale med en dagligvarekæde.
2: Jægere skal tage sig særligt i agt, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildkød er der nemlig fundet en særlig kolibakterie. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste fald nyresvigt, hvor særligt børn er udsatte. Jægere opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes. Samtidig er det vigtigt at gennemstege hakket vildkød. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Derfor gælder det om at pakke lidt ekstra tålmodighed, lyder det fra direktøren. Der kan nemlig opstå længere ventetid i sikkerhedskontrollen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forude venter en tør torsdag med masser af sol til Sydfyn. Det bliver varmt med temperatur op til 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad. Vær opmærksom på, at der er rigtig meget run på ved strandene i løbet af dagen, og det kan også være en fordel at parkere lidt væk, så man i hvert fald kan få en parkeringsplads. Oplever du uregelmæssigheder i trafikken, så meld ind til studiet på 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Faaborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
10: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
11: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
12: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.

selskab med Skins, det var Åboulevarden. Klokken er blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er blevet torsdag den 25. juni. Pyha, det bliver en virkelig varm og tør torsdag, hvor sydfynsen for en stund kommer til at føles nærmest subtropisk. Der er mange måder at holde sig for overophedet. En af de sjoveste, synes jeg, er at tage til stranden. Jeg var på Christiansminde i går sammen med... Ja, det virkede vel sådan, om det var halvdelen af Sydfyn, der var der. Og det er jo sjovt at lege ved omkring vandet. Uanset om der skal bades, eller man bare fanger krabber, eller som jeg så, at nye discipliner står og flexe muskler i vandkanten. Men det er også en torsdag, hvor det for alvor er festivaltid i Danmark. I går åbnede Copenhagen med hård rockmusik på Amager. I dag slår de potten op til årets Roskilde Festival. Og så er det også i dag, at den fynske festival Tinderbox starter. Og så vil jeg lige om lidt gerne invitere dig med på en tur, der kan forekomme lidt uhyggelig, men det skal nok gå. Vi skal se på flagermus om et øjeblik. Først her, Svea S. og Mumle, det er, hvor solen ikke skinner.

0: August, når der er Olympen live, der er mulighed for at opleve Mumle på Sydfyn. Her var hun sammen med Svejæs. Det var, hvor solen ikke skinner. Og så skal det handle om et sagnomspundet dyr, nemlig flagermusen. Og det er jo et dyr, der sådan kan skræmme mange, måske fordi det sådan flyver tæt på og jo ikke ser med øjne, men med soniske signaler, det sender ud. Men nu er der altså mulighed for at denne sommer at komme helt tæt på flagermusen sammen med Naturama. Jeg har besøg her i studiet af Poul Stendebjerg, naturformidler, til at snakke om flagermuse og hvad det egentlig er for nogle skabninger.
1: Den er jo ikke så farlig for sådan nogen som os mennesker, men ja, jeg vil rigtig gerne tage mennesker at tage svendborgenser med ud og se, om vi kan finde nogle flagermus her i Svendborgsgader, fordi de er her. For man faktisk kan artsbestemme de her flagermus, så bliver man nødt til at have det, der hedder en bat-detektor. Og det har vi nede på museet. Det er sådan en lille bitte, det ligner en lille mikrofon eller båndoptager, hvor du så har nogle hørebøffer på. Og så peger man den simpelthen op mod den her flagermus, når den kommer flyvende og finder, hvor lyden er på den, inden for hvilken frekvens, og så kan man guide sig ind til, hvilken art af flagermus der
0: er. Ej, hvor er det spændende.
1: Ja, det synes jeg også jo.
0: Så det, altså, man artsbestemmer ikke med øjnene, men med ørerne?
1: Men jeg kan ikke med øjnene. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der kan. Ja, nu skal jeg være, det kan være, der sidder en eller anden super ekspert, men jeg kan det er meget svært at se dem fra hinanden, så der vil man gerne have lyden på dem.
0: Nu er Henriks tur jo om morgenen. Flagermus, det er ikke morgenmennesker. Man har sjældent hørt en flagermus, der er morgenradio i hvert fald. Så det er om aftenen, det er 21.30, at man mødes, altså lige en halv time siden solen går ned.
1: Ja, der mødes vi nede ved museet, og så har jeg her i løbet af, jeg har sommerferie lige lidt før, så der går jeg ud og finder alle de gode steder, og så trækker vi simpelthen ud derfra, fordi solen går ned omkring kl. 10, og så er de begyndt at være ude, og så skal vi ud og finde.
0: Og det sagde naturformidler og jo dyrepasser Poul Stendebjerg fra Naturama. Se meget mere om mulighederne på Naturama denne sommer inde på diabloplay.dk.

0: Et godt kender med George Michael, det var Amazing. I morgen tidlig i programmet finder vi blandt andet endnu en vinder i vores store sommerkonkurrence sammen med Meny Hesley. Og så varmer vi for alvor op til årets udgave af Hansted Live. Og så er det også i morgen ungerne for ferie, så der er fuld sommerferieprogram i morgen tidlig. Men lige om lidt er vi klar med nyheder, når det handler blandt andet om badehotellet i Lundeborg. Bliver det så til noget eller ej? Har politikerne tommelfingrene opad eller nedad? Det skal det handle om i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Hos

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Eurojackpot.

Forude venter altså en torsdag, hvor det bliver tørt og rigtig lunt i det sydfynske. En konstatering af, at nu er sommeren for alvor kommet til for fulde sejl. Og så er det jo lige om lidt, Torben er klar. Det er med torsdagsudgaven af Diablo på Job, blandt andet Tech-torsdag. Men allerførst god musik fra Zakka Loveless og Ankerstjerne. Mit navn er Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig torsdag.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Vel. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig?

0: Diablo nyhederne.
1: Jægere skal tage sig særligt i agt, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildkød er der nemlig fundet en særlig kolibakterie. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste fald nyresvigt, hvor særligt børn er udsatte. Jægere opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes. Samtidig er det vigtigt at gennemstege hakket vildkød. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Derfor gælder det om at pakke lidt ekstra

0: tålmodighed, lyder det fra direktøren. Der kan nemlig opstå længere ventetid i sikkerhedskontrollen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli lufthavnens største rejsedag nogensinde. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg.
1: Der kommer ikke en afklaring om det omdiskuterede badehotel i Lundeborg før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget til kommunalbestyrelsen af Enhedslisten, der mener, at projektet afviger for meget fra den gældende lokalplan, skriver Fyns Amts Avis. Udvalgsformand Arne Ebsen fra SF oplyser dog, at et flertal i udvalget var klar til at give fire dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen to og to. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen til august.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: På torsdagen for Sydfyn byder på tørt og solrigt vejr. Vi får op til, hold nu fast, 28 grader i dag, svag til jævn vind. Her er torsdagsudgaven af Diablo på job i din radio. Jeg hedder Torben Hansen. Rigtig god torsdag formiddag med dig. Nu kommer den nye sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal.

Ja, var det Majestic og Celine Dion, Set My Heart on Fire. Velkommen til torsdag formiddag. Det er den 25. juni. Halløj med dig. Og tusind tak, fordi du lytter med. Det er den næstsidste udgave af Diablo på job, inden sommerferien kalder. Det bliver herligt. Så skal jeg til syden, sol og varme. Men varme har vi jo egentlig. Har vi egentlig rigelig dag herhjemme i Kongeriget Danmark lige de her dage her. Men det er jo skønt at komme lidt væk alligevel, så man ikke skal gå derhjemme og slide i det i haven. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til den danske sangskriver og sangerinde Camilla Jones, der har fødselsdag på samme dag som George Michael kunne have fødselsdag, den engelske sanger og sangskriver. Han gik bort natten mellem første og anden juledag i 2016. Han er fra 1963, eller var fra 1963. Ulrik Lefebvre, den danske fodboldspiller med 37 landskampe i ryggen fra 65 til 76, han gik bort i 24, kunne have fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Så, og så er der også lige Carly Simon, som vi jo måske nogle af os kender fra Coming Around Again, den amerikanske sangerinde og sangskriver. Hun har også fødselsdag i dag og fra 1945. Og der skal der også lyde et kæmpe tillykke til dig her på Sydfyn, hvis du har noget at fejre her den 25. juni. Rigtig hjertelig velkommen. Det er jo en lidt speciel dag i dag, hvorfor, det skal vi høre mere om lige om lidt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

Albert Heath og Sofie 1998 med Guld og Grønne Skove i Horsens her til torsdag formiddag på Diablo den 25. juni. Og nu sagde jeg lige før, at det er en lidt speciel dag i dag. Det er det faktisk også, for det er, hold nu godt fast i bordpladen, Global Smølfedag i dag. Og det er en, den bliver afholdt på fødselsdagen for den belgiske tegner, som bragte smølferne til verden. Han hed Pierre. Og det skete altså på dagen i dag i 1958. Første gang blev dagen i dag markeret som Global Smølfedag i 2011. Og her på Sydfyn, ja, der har vi jo en konkurrence kørende i radioen på Diablo med Menu Hesselager, hvor vi har et gavekort til en omgang sommermenu. Alt til en perfekt grillaften på højkant. Og det, du kan vinde, ja, det er gavekort, hvis du lige fortæller os i en sms på 28 2 gange 103. Hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Skulle det være en god, saftig bøf, eller skulle det være pølser? Og jeg elsker jo at grille en god pølse, så hvis det stod til mig sådan, hvis man skulle kigge lidt på økonomien, også, så tænker jeg, så var pølser nok det, jeg vil smide på grillen hele sommeren. Men hvad siger du, hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Smid også lige en sms på 28 2 gange 103, så vi videre i konkurrencen. Det her gavekort på en omgang grill fra Menu Hesselager. Vi glæder os til at høre fra dig. Nu kommer Pink med Rock.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
5: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

Der var det Drew Sycamore, Change of the World her i lille fredagsudgaven af Diablo på job her torsdag den 25. juni. Der sker rigtig mange spændende ting på, på plakaten den her torsdag. Blandt andet så er det Rottefælderevyen 26, og det kan du så mere om på Sydfyns kalender. Det starter klokken 20.00. Og ellers er der quizaften på Svendborg Brætspils Café. Der quizzes i tre runder af 10 spørgsmål, og det foregår i Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33, og det starter i aften kl. 19.30. Og tilmelding og prisen for at være med der, det kan du se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Og ellers er der faktisk også vægtertur i Ærøskøbing, og det vil starte ved det gamle torv i Ærøskøbing, Søndergade Ærøskøbing. Det er fra 21 til 22.30. Det finder sted. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu er det spiller Groove Jets i Diablo på job.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Ferieklar med C-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C-Hansen. Alt til ferien.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

var Sweet Dreams med Beyoncé her til din torsdag i radioen på Diablo torsdag formiddag. Jeg håber, du nyder det på jobbet derude. Og lige om lidt, så har vi også en vigtig opdatering fra Danmark, fra udlandet og her fra det sydfynske og fra Svendborg naturligvis klar til dig i radioen. Det er, når klokken slår 11, hvor hele nyhedsredaktionen er samlet her i studiet. Efter en god sang så fra Sabrina Carpenter, så vi skal høre nu med Busy Woman.

0: Diablo nyhederne.
1: Folketinget har i dag besluttet, at Danmark skal sende et militært bidrag til Hormuzstrædet. Konkret sender Danmark omkring 10 personer afsted sammen med droner og cyberkapaciteter. Målet med den europæiske mission er at sikre fri sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler, at Danmark skal bidrage, fordi flere lande allerede har sendt styrker afsted. Samtidig pågår der forhandlinger mellem USA og Iran. For en uge siden underskrev de to lande en rammeaftale, der skal føre til varig fred. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde.
2: Regninge Kro for Torsinge har været lukket i en uge efter fund af en rotte i bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Siden er der blevet fanget flere rotter, og undersøgelser har afsløret knækkede kloakrør og gamle ledninger med huller. Kroejeren fortæller til avisen, at der har været opsat 35 fælder, og at tre kloakmestre har arbejdet.

0: arbejdet på at udbedre skaderne. Kronen håber på at kunne genåbne i morgen, men kun hvis fagfolkene vurderer, at det er forsvarligt. Lukningen betyder tabte indtægter, men kroejeren ærger sig, ifølge avisen, især over at måtte afvise gæster, der gerne ville have besøgt den nyåbnede kro.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG bliver den klart mest repræsenterede klub på det danske U18-landshold i slutningen af juli, når der skal spilles EM i Serbien. Hele 9 ud af de 16 udtagende spillere kommer fra den sydfynske håndboldklub. Udtagelsen kommer efter en særdeles stærk sæson for GOG's U17-hold. 8 af de 9 spillere var for nylig med til at vinde EHF Youth League Trophy. Landstræner Ulrik Kirkely, der selv har fynske rødder, ser frem til at sende de mange unge talenter ud på den store internationale scene. Danmark indleder EM ved at møde Slovakiet den 29. juli. Men inden slutrunden spiller danskerne 2 testkampe mod Tjekkiet i Varde og Vejen.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Og nu skal vi lige kigge på vejrudsigten for det sydfynske for torsdagen her, som byder på temperatur op mellem 23 og 28 grader. Det bliver tørt og solrigt, og så får vi en svag til jævn vind.

Halløjsa, og rigtig hjertelig velkommen til torsdag formiddag her lidt over 11, hvor musikken spiller fra Diablo på Jobstudiet her i radioen. Nu er det Dua Lipa, Break My Heart.

0: højt.
1: På byggeplads eller i butik, dette er Diablo på job.
2: Blå hænder, ja, hun er på mit klæde, for jeg holder min ro.

det Casey til din torsdag, din lille fredag på Diablo med den her sang, der hedder Blå Himmel. Jeg hedder Torben Hansen. Det er en lidt speciel dag i dag for alle Michael Jackson-fan. Dem, der virkelig er fan af Michael Jackson, de kender det nok allerede. For det i dagen i dag er faktisk dødsdagen for Michael Jackson. Han gik bort i 2009 i en alder af kun 50 år. The King of Pop. Og hvis man vil have et Michael Jackson-kick, så kan jeg godt anbefale, at man smutter ind forbi og ser de steder, den her Michael-film, som hvis den stadig går i biffen af dig, så ser for den set. Der er masser af fed musik, og så fremstiller den Michael Jackson på en ganske positiv måde. Der er ikke alt det negative med omkring Michael Jackson i den her film, der hedder Michael, som nogen steder går i biffen stadigvæk. Gå ind og få den set, den er super, super fed. Her i radioen lige om lidt, der kan du høre lidt om, hvordan du kan være med i vores sommerkonkurrence sammen med min nye hestlager. Vi har en mega fed konkurrence kørende, hvor du kan vinde noget helt specielt til grillen. Mere om det lige om lidt. Nu skal vi høre Harry Styles med en rigtig god sang til din torsdag her den 25. juni.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

Jonah Blacksmith med House of Fire til torsdagen den 25. juni, som i øvrigt også er dagen, hvor Tinderbox-festivalen bliver skudt i gang i Odense, og vi hylder jo alle kunstnerne fra Tinderbox senere i radioen. Så jeg har en god sang med en artist, der optræder til Tinderbox med til dig senere. Vi har også en fed konkurrence kørende sammen med Menu Hesselager i vores store sommerkonkurrence, hvor vi hver uge finder en gavekort vinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften fra Menu i Hesselager. Og det, du skal gøre, det er, at du skal lige fortælle os i en sms på 28 2x103 for at være med i konkurrencen. Hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Og jeg tror, det var i går, jeg fortalte i radioen, at hvis man simpelthen ikke skulle kigge på pengene, så ville jeg nok grille oksemadbrad hele sommeren, smide sådan en oksemadbrad i en pose med noget olie og noget salt og noget peber, og så lige lade den ligge og tænke der et par timer eller tre, inden den så skulle på grillen helt. Det smager fantastisk godt. Det kunne du prøve at gøre, hvis du skal kræse lidt ekstra for dig selv. Men send os en sms og fortæl os på 28 2x103, hvis du kun har grillet én ting hele sommeren, hvad skulle det så være, så er du videre i konkurrencen. Det her ugens gavekort til min hestlærer fra Diablo her og vores sommerkonkurrence. Så videre i konkurrencen, hvis du sender os en sms. Nu er det Michael Jackson og You Rock My World.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turøy Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
2: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

Jeg var det så Pauline og Inferno, I saw it all coming. Jeg håber, du nyder din torsdag på jobbet. Det er den 25. juni i dag. Og hvis du er en af dem, der går på ferie fra i morgen og skal starte din sommerferie, så håber jeg, du får en fantastisk sommerferie. Diablo på job går jo på sommerferie fra i morgen og så tilbage en gang i starten af august måned igen. Det bliver dejligt. Så skal jeg på sommerferie en hel uge i uge 27 til Sunny Beach i Bulgarien, hvor jeg ikke skal lave andet end at ligge med fødderne op i swimmingpoolen eller på stranden og hente den ene fadøl efter den anden i baren, og så ellers bare spise løs fra buffeten. Det bliver herligt. Vi har faktisk en ting til at lægge på vores videoside på diabloplay.dk med Jonas fra bandet Dyr i Drift, og den skulle du tage og smutte ind og kigge på den her ting med Jonas her, som fortæller om bandets nye kapitel Dyr i Drift 2.0, som er en stor gratis familiekoncert i Saxe Have, der markerer deres nye udstilling På Dybt Vand. Og den foregår på søndag, den her koncert her, søndag den 28. juni kl. 12, og der venter både sanger og historier og masser af sjov for børn, forældre og deres bedsteforældre, hvis de tager dem med. Og de første 100 børn, de får faktisk gratis juice, frugt og myslibar. Så tjek det ud på diabloplay.dk, snakken med Jonas, som Danny Fobian har haft. Nu er det Meghan Trainor, det er Made You Look, til din torsdag på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Maroon 5 og Lisa med Priceless. Du lytter til Diablo på job. Vi er stedet, der er rigtig godt at være, hvis du vil have noget skønt musik til arbejdet denne her torsdag den 25. juni. Og lige om lidt, så deler vi også ud af nyhederne for dig i radioen. Det er, når klokken er 12, hvor nyhedsredaktionen er samlet her i studiet hos mig i Air Condition. Det er de glade for i de her dage her. Lige nu, der er det en god sang fra Jonah Blacksmith. Vi spiller for dig med Eyes on You. Nyhederne er klar lige om lidt.

0: Diablo nyhederne.
1: Sent i aftes og tidligt i dag er det lykkedes Mærsk at sejle to skibe ud af Hormuzstrædet. Det oplyser Mærsk på sin hjemmeside. Her skriver rederiet, at begge rejser var vellykket og at der ikke opstod problemer undervejs. Strædet har ellers været lukket for det meste skibstrafik, siden Iran lukkede det som modsvar på et angreb i slutningen af februar. Mærsk har nu tre skibe tilbage i den persiske golf. I sidste uge underskrev USA og Iran en aftale, der blandt andet skal sikre, at Hormuzstrædet igen bliver åbnet for trafik. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan snart søge om godtgørelse. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken fremsætter nemlig i dag et lovforslag om en ny godtgørelsesordning. Helt konkret er godtgørelsen fastsat til 300.000 kroner per kvinde. Fra 1. juli kan de berørte kvinder sende deres ansøgning til patienterstatningen. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere.
2: Der kommer ikke en afklaring om det omdiskuterede badehotel i Lundeborg før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget til kommunalbestyrelsen af Enhedslisten, der mener, at projektet afviger for meget fra den gældende lokalplan, skriver Fyns Amts Avis. Udvalgsformand Arne Ebsen fra SF oplyser dog, at et flertal i udvalget var klar til at give fire dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen to og to. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen til august.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG bliver den klart mest repræsenterede klub på det danske U18-landshold i slutningen af juli, når der skal spilles EM i Serbien. Hele 9 ud af de 16 udtagende spillere kommer fra den sydfynske håndboldklub. Udtagelsen kommer efter en særdeles stærk sæson for GOG's U17-hold. 8 af de 9 spillere var for nylig med til at vinde EHF Youth League Trophy. Landstræner Ulrik Kirkely, der selv har fynske rødder, ser frem til at sende de mange unge talenter ud på den store internationale scene. Danmark indleder EM ved at møde Slovakiet den 29. juli. Men inden slutrunden spiller danskerne to testkampe mod Tjekkiet i Varde og Vejen.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Og torsdagen på Sydfyn byder på tørt og solrigt vejr.

op til, hold nu fast, 28 grader i dag, svag til jævn vind. Så klokken lige et par minutter over 12. Rigtig hjertelig velkommen til en omgang Diablo på Job, hvis du lige har fået tændt op for din radio her fra studiet. Er jeg i fuld sving indtil klokken 14, altså et par timer endnu. Og nu er det Jonah Blacksmith, den der hedder Saw You Dancing.

var det Gops med igen og igen noget fra den danske afdeling fra den danske ungdomsmusikscene. Du lytter til Diablo på Job her. Det her det er næst sidste program, inden at Diablo på Job går på sommerferie fra i morgen eftermiddag. Og så er jeg først tilbage igen en gang i starten af august måned. Og i morgen i mit program, der har jeg planer om at spille en forfærdelig masse sange, der lugter af sommer og sommerferie for dig. Så det kan du godt glæde dig til i morgen, hvis du er en af dem, der går på sommerferie fra i morgen og starter sommerferien sammen med skolerne, som jo har deres sidste dag i morgen i skolerne. Så vi spiller sommerferien i gang i morgen i mit program med rigtig mange fede sommersange. Det kan du godt glæde dig til. Så kommer vi heller ikke udenom feriesangen, som vi også kommer til at spille i radioen. Men det er altså først i morgen. I radioen lige om lidt her hos mig, der kan du høre lidt om, hvordan du kan være med i vores sommerkonkurrence, vores store sommerkonkurrence, vi har med Menu Hesselager, hvordan du kan vinde et gavekort til en fed grillaften. Hør mere om det lige om lidt. Nu skal vi høre Alex Warren, The Fever Dream.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

Ja, var det så Passenger med Let Her Go her til torsdag middag på Diablo. Jeg håber, du nyder din torsdag den 25. juni. Vi er stadig der rigtig godt at være, hvis du vil have noget dejlig musik til arbejdet eller til middagspausen for den sags skyld. Og nu skal det lige handle om mad lidt, for vi har jo vores store konkurrence kørende sammen med Menu Hessel er vores sommerkonkurrence, hvor vi en gang om ugen finder en vinder af et gavekort, der kan shoppe en lækker sommermenu eller en grillaften hos Menu Hestlæger. Og det du skal, det er, at du skal lige hive din mobil også frem og sende en sms på 28 2x103 for at være med i konkurrencen. Så skal du fortælle os, hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Og måske lidt om, hvorfor du netop vil grille den her ene ting her. Skulle det være de saftige spare ribs, eller skulle det være en god bøf, eller skal det bare være pølser? Jeg elsker jo pølser. Og det kan godt være, at det er, fordi at jeg er søn af en pølsemand, at jeg elsker en god grillpølse. Og jeg kan godt lide de der specielle pølser. Jeg har stødt på sådan nogen med bacon og ramsløg. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der laver op, men de smager herregodt. Og så er der også nogle karrygriller. Det er lækkert. Men hvis du kun måtte grille en ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Fortæl os det i en sms nu på 28 2x103, så du videre i konkurrencen. Nu kommer Skins og Albert Heath. Det her, det er Whiskey Tour i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Nothing's gonna change my mind.
1: De aftener på job med de bedste hits, så du kan fokusere på dit arbejde, uden at miste energi og motivation. Diablo.

Der var det danske Hjalmar med overstregen. Du hører Diablo på job, og det er normaltvis på det her tidspunkt om torsdagen, at vi har Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk. Men John G. er taget på sommerferie, så han er tilbage med Tech-torsdag igen efter sommerferien. Så og rigtig god sommerferie til John G. fra meremobil.dk. Jeg ved ikke, om du skal starte din sommerferie måske ved at skal til Tinderbox-festivalen inde i Odense. Det starter jo faktisk i dag. Ja, den 25. juli, og så kører det bare på hele weekenden nærmest frem til og med den 27. Der kommer rigtig mange fede kunstnere. Vi hylder jo faktisk flere af artisterne, som kommer og optræder til Tinderbox Festivalen, som altså starter i dag. Og jeg har en god sang med til dig. Det er efter klokken 13, og du kan godt glæde dig til at synge med på den her sang fra den danske afdeling efter klokken 13. Lige nu der er det Blue og Sorry Seems to Be the Hardest World, sammen med Elton John i Diablo på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
5: Huset er til Fleggaard.
4: Fleggaard, lige over grænsen.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

Justin Timberlake gav os Mirrors her torsdag 25. juni i radioen på Diablo. Og lige om lidt, så har vi masser af vigtige nyheder med til dig i radioen. Blandt andet fra Svendborg, fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store, store verden omkring os. Lyt med, når klokken slår 13. Det er Torben her, og jeg er med dig i radioen indtil 14 med dagens udgave af Diablo på Job. Nu er det You Go Your Way med Perry, der bringer os frem mod nyhederne lige om lidt.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har i dag genfremsat et lovforslag, der skal gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Helt konkret vil regeringen sænke den såkaldte beløbsgrænse for 16 udvalgte lande uden for EU. Med forslaget sænkes kravet til minimumslønnen fra over 500.000 kroner til 322.000 om året. Det gælder dog kun for virksomheder, der har en overenskomst. En 51-årig mand erkender nu, at han stjal advarselsklokker fra flere jernbaneoverskæringer i Sønderjylland sidste sommer. Det skete i dag i retten i Sønderborg. Her forklarede manden, at han manglede penge og ville sælge klokkerne som skrot. Han fortrød dog at smide dem i en vejkant. Teoriet skete få dage før, at en 24-årig mand blev dræbt af et tog på en af overskæringerne. Den tiltalte nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab. Der forventes dom i sagen onsdag i næste uge. Folketinget har i dag besluttet, at Danmark skal sende et militært bidrag til Hormuzstrædet. Konkret sender Danmark omkring 10 personer afsted sammen med droner og cyberkapaciteter. Målet med den europæiske mission er at sikre fri sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler, at Danmark skal bidrage, fordi flere lande allerede har sendt styrker afsted. Samtidig pågår der forhandlinger mellem USA og Iran. For en uge siden underskrev de to lande en rammeaftale, der skal føre til varig fred.
2: Regninge Kro for Torsinger har været lukket i en uge efter fund af en rotte i bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Siden er der blevet fanget flere rotter, og undersøgelser har afsløret knækkede kloakrør og gamle ledninger med huller. Kroejeren fortæller til avisen, at der har været opsat 35 fælder, og at tre kloakmestre har arbejdet på at udbedre skaderne. Kroen håber på at kunne genåbne i morgen, men kun hvis fagfolkene vurderer, at det er forsvarligt. Lukningen betyder tabte indtægter, men kroejeren ærger sig, ifølge avisen, især over at måtte afvise gæster, der gerne ville have besøgt den nyåbnede kro. Der kommer ikke en afklaring om det omdiskuterede badehotel i Lundeborg før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget til kommunalbestyrelsen af Enhedslisten, der mener, at projektet afviger for meget fra den gældende lokalplan, skriver Fyns Amts Avis. Udvalgsformand Arne Ebsen fra SF oplyser dog, at et flertal i udvalget var klar til at give 4 dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen 2 og 2. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen til august.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og nu skal vi lige kigge på vejrudsigten for det sydfynske for torsdagen her, som byder på temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Det bliver tørt og solrigt, og så får vi en svag til jævn vind. Rigtig god torsdag eftermiddag. Her er det Diablo på job, der ruller derudad ind til

AK uden forsvar på Radio Diablo her torsdag eftermiddag, hvor vi har rullet den sidste time tid af Diablo på job i stillingen, og det er altså med masser af gode sange til dig, der går jobber den derude. Og programmet her, det tager sin afslutning i morgen inden sommerferien. Jeg går på sommerferie i morgen eftermiddag, og så er programmet Diablo på job tilbage i starten af august måned igen, og det glæder mig rigtig meget til. Vi har jo en sommerkonkurrence kørende sammen med Meny Hæslager. Kunne du tænke dig at vinde et gavekort til en sommermenu eller en grillaften hos Meny Hæslager? Så skal du lige fortælle os i en sms nu på 28 2 gange 103. Hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Bare slå dig løs i sms 28 103 103. Fortæl mig lige, hvad vil du grille, hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren? Kylling, bøf, spare ribs eller måske pølser, som jo er min egen favorit. Jeg elsker simpelthen pølser. Så fortæl os det i en sms på 28 2 gange 103. Hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Nu skal vi høre Paul Russell her til torsdag eftermiddag. God eftermiddag med dig. Let me tell you.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?

Ja, var det Ankerstjerne Omar og Svea S, og den her, der hedder Olivia for altid. Jeg hedder Torben Hansen. Rigtig god torsdag eftermiddag med dig. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig i dag. Og der er vægtertur i Ærøskøbing, hvor du kan få gode historier fra nattevægterne, som tager dig med på tur fra 21 til 22.30. Og det er med start fra det gamle torv i Ærøskøbing kl. 21. Rottefælderevyen er på plakaten i dag, det er fra kl. 20. Og så er der også quizaften på Svendborg Brætspils Café. Og der quizzes i tre runder af 10 spørgsmål, og det er fra kl. 19.30, det finder sted. Så der sker masser af spændende ting, du kan selv tjekke det ud om, hvordan du tilmelder dig via sydfynskalenderen.dk, og så har vi linket videre til de forskellige arrangementer. Tjek det ud, sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Eminem og Rihanna, Love of the Way You Lie. Just

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Hey, det er Danny Fugian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo live.

Alle mine tanker her til torsdag eftermiddag på Diablo, det er en lidt speciel torsdag i dag. En torsdag, hvor der i den grad i Odense kommer fest i gaden, for det er altså i dag, at Tinderbox-festivalen bliver skudt i gang, og så kører det med fuld blæs på torsdag, fredag og lørdag. Der kommer vanvittigt mange fede navne. Blandt andet Pitbull kommer forbi og fyrer en fest af. Der er Offspring, der er Joey Moe, Turbo Weekend, Emil Stabil og tusind andre. Ah, tusind er der dog ikke, men der er rigtig mange fede kunstnere. Og noget af det, vi kommer til at opleve i aften på Casa Bacardi-scenen, det er det danske orkester James Brown, som kommer forbi og spiller et mega fedt sæt for os. Det er torsdag aften, altså i aften fra klokken 20.30, hvor du med garanti kommer til at stå og synge med på, vi står og kigger op på Fugle med James Brown. Så lad os høre den og varme op til torsdag aften til Tinderbox, hvor James Brown er.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvornår er det der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

var det så Shawn Mendes med Why, Why, Why, og jeg hedder Torben Hansen, er ude for i dag. Og programmet her er nået til sin ende, men Patrick Damsted, han er klar med fuld energi fra klokken 14 til 18 med dagens udgave af dig, Maja og Diablo. Og så er det mig, Britt, fra klokken 18. Ha' en rigtig dejlig torsdag, vi høres ved til den sidste udsendelse, inden at programmet her går på sommerferie i morgen. Jeg er på pletten fra klokken 10 i morgen formiddag, og der spiller jeg masser af gode sommersange for dig, så det kan du godt glæde dig til. Jeg smutter ud med Malte Ebert, og det der er med livet, kan du have en rigtig dejlig torsdag. Yeah.

0: Diablo nyhederne.
1: Selskabet Ørsted slipper for en regning på flere milliarder kroner, da det i dag er blevet frifundet for et enormt erstatningskrav i Sø- og Handelsretten. Sagen har kørt i mere end 18 år. Her har en række selskaber med Mind Energy i spidsen sagsøgt Ørsted for at have skabt kunstigt høje elpriser, men det er der ikke bevis for. Hos Mind Energy er man forundret over afgørelsen, oplyser juridisk direktør Rasmus Svendsen. Selskabet vil nu læse dommen igennem, før de beslutter, hvad der skal ske herfra. Ved havnebyen Spodsbjerg på Langeland kendrede en jolle i går aftes. Som følge heraf formodes en mand i 20'erne at have mistet livet. Det oplyser Christoffer Jacobsen, vagtchef hos Fyns Politi. De pårørende til manden er underrettet. Politiet har endnu ingen præcise svar på, hvorfor jollen kendrede. 4 ud af 10 voksne spiller digitale spil, men der er stor forskel på hvorfor. En undersøgelse fra Danmarks Institut for Spiludvikling viser, at det er de ældre, der spiller allermest, primært for at holde hjernen i gang ved hjælp af sudoku og skak. For de unge handler det især om at være socialt med vennerne. Kulturminister Zenia Stampe mener, de mange spillere kalder på flere danske spil.
2: Der kommer ikke en afklaring om det omdiskuterede badehotel i Lundeborg før efter sommerferien. Sagen er blevet løftet fra plan- og lokalsamfundsudvalget til kommunalbestyrelsen af Enhedslisten, der mener, at projektet afviger for meget fra den gældende lokalplan, skriver Fyns Amts Avis. Udvalgsformand Arne Ebsen fra SF oplyser dog, at et flertal i udvalget var klar til at give 4 dispensationer, blandt andet til lavere taghældning, større terrænregulering og mulighed for at bygge ferielejligheder sammen 2 og 2. Sagen skal nu behandles i kommunalbestyrelsen til august.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Eftermiddagen bliver med en hedebølge. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver stort set ingen vind, medmindre man er ude ved kysterne, hvor man kan opleve en stedvis op til frisk vind. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol og i nat tørt og klart, med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
4: Det bliver så meget hedebølge, at myndighederne er begyndt at anbefale forskellige ting, blandt andet løssiddende tøj og ingen alkohol under hedebølgen. Det er bare nogle af de tips, som de giver, vi kigger lidt nærmere på flere af dem her i dag på Diablo.

Hvis du skulle have lyst til at vinde et gavekort til Menu Hesselager, som du kan bruge til for eksempel at shoppe en lækker sommermenu eller en dejlig grillaften, jamen så er det her, du skal hænge ud, fordi vi kommer tilbage til den konkurrence lidt senere i dag.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Du hørte den lige her på Diablo. Som en del af det sydfynske soundtrack, der fortsætter med Kelly Clarkson lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
3: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

Dig, mig og Diablo. For Justin Timberlake, No Angels. Denne dejlige torsdag eftermiddag. Her på Sydfyn, her på Diablo. Du har mulighed for at være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag, hele sommeren, der finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu. Eller eventuelt en grillaften hos Menu i Hesselager. Det du skal gøre, det er, at du skal fortælle os, hvilken ting du vil grille, hvis du kun måtte grille én eneste ting hele sommeren. Der er kommet en del gode tips. Thomas han skriver saftige spare ribs. En god tyk bøf, skriver Henrik. Louise skriver kyllingespyd med masser af marinade. René, grillpølser. Det slår aldrig fejl. Men hvad med dig? Hvad er det, du vil grille, hvis du kun måtte grille én ting resten af sommeren? Send det på sms 28 103 103.

0: Der var ingen tvivl i sindet. Det var Taylor Swift. We are never ever getting back together. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, Erika Jane og Fantasize, men allerførst skal vi have nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Regninge Kro for Torsinger har været lukket i en uge efter fund af en rotte i bygningen, skriver Fyns Amts Avis. Siden er der blevet fanget flere rotter, og undersøgelser har afsløret knækkede kloakrør og gamle ledninger med huller. Kroejeren fortæller til avisen, at der har været opsat 35 fælder, og at tre kloakmestre har arbejdet på at udbedre skaderne. Kroen håber på at kunne genåbne i morgen, men kun hvis fagfolkene vurderer, at det er forsvarligt. Lukningen betyder tabte indtægter, men kroejeren ærger sig, ifølge avisen, især over at måtte afvise gæster, der gerne ville have besøgt den nyåbnede kro.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG bliver den klart mest repræsenterede klub på det danske U18-landshold i slutningen af juli, når der skal spilles EM i Serbien. Hele 9 ud af de 16 udtagende spillere kommer fra den sydfynske håndboldklub. Udtagelsen kommer efter en særdeles stærk sæson for GOG's U17-hold. 8 af de 9 spillere var for nylig med til at vinde EHF Youth League Trophy. Landstræner Ulrik Kirkely, der selv har fynske rødder, ser frem til at sende de mange unge talenter ud på den store internationale scene. Danmark indleder EM ved at møde Slovakiet den 29. juli. Men inden slutrunden spiller danskerne 2 testkampe mod Tjekkiet i Varde og Vejen.
4: Både omsætningen og indtjeningen falder hos Harboes Bryggeri. I det forgangne år tjente bryggeriet 27 millioner kroner, hvilket er et fald på omkring 40%. Det viser selskabets nye regnskab, som i dag er blevet offentliggjort. Topchef hos Harbo, Søren Melling, siger, at året har budt på intensiv konkurrence og forudsigelige markedsvilkår, hvilket har givet højere priser på blandt andet råvarer og energi. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Ved ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig. Sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Dødstallet er stigende efter nattens voldsomme jordskælv i Venezuela. Lige nu er 164 personer omkommet, mens knap 1000 er sårede. Natten til i dag ramte 2 kraftige jordskælv landet, der har fået bygninger til at styrte sammen. Venezuela er derfor nu erklæret i undtagelsestilstand.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Eftermiddagen bliver med en hedebølge. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver stort set ingen vind, medmindre man er ude ved kysterne, hvor man kan opleve en stedvis op til frisk vind. Temperatur mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol og i nat tørt og klart med temperatur ned mellem 12 og 18 grader.
6: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simonsgård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simonsgård. Sommeren smager bare bedre her.
10: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
11: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
12: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.

Sommerferien er på vej, og der er jo rigtig mange, der i hvert fald skolebørn, som går på sommerferie fra i morgen, og mange studenter, de er jo allerede på sommerferie. Hvordan kommer det til at influere på trafikken? Jo, der har Vejdirektoratet lavet en trafikprognose. Den kigger vi lidt tættere på lidt senere i dag her på Diablo.

0: Westlife for World of Our Own. Du hørte den lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack, det fortsætter lige om lidt med Medina sammen med Burhan G.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spir i boks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Både omsætningen og indtjeningen falder hos Harboes Bryggeri. I det forgangne år tjente bryggeriet 27 millioner kroner, hvilket er et fald på omkring 40%. Det viser selskabets nye regnskab, som i dag er blevet offentliggjort. Topchef hos Harbo, Søren Melling, siger, at året har budt på intensiv konkurrence og forudsigelige markedsvilkår, hvilket har givet højere priser på blandt andet råvarer og energi. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Ved ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig. Sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Dødstallet er stigende efter nattens voldsomme jordskælv i Venezuela. Lige nu er 164 personer omkommet, mens knap 1000 er sårede. Natten til i dag ramte to kraftige jordskælv landet, der har fået bygninger til at styrte sammen. Venezuela er derfor nu erklæret i undtagelsestilstand.
2: Et flertal i Faaborg Midtfyn Kommune skole- og dagtilbudsudvalg ønsker ikke at bruge godt 1,2 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden og vil tilføre 2 millioner kroner udefra, men fem af udvalgets 7 medlemmer stemte imod, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne peger på, at kommunen allerede har mange indsatser i gang og ønsker i stedet at prioritere pengene til andre tiltag for børn og unges trivsel. Kun Dansk Folkepartis Anne Møllegaard stemte for projektet og efterlyser mere oplysning om alkohol og stoffer blandt unge.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Eftermiddagen bliver med en hedebølge. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver stort set ingen vind, medmindre man er ude ved kysterne, hvor man kan opleve en stedvis op til frisk vind. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol og i nat tørt og klart med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
4: Trafikken, den kommer som altid til at blive påvirket lidt her i den kommende tid, og det gør den selvfølgelig, fordi at vi skal på sommerferie. Der er rigtig mange, der skal afsted, både den ene vej og den anden vej og den tredje vej for den sags skyld. Det går mod Tyskland for nogen, ned mod Europa. Det går for andre over imod det dejlige Jylland, og for nogen går det imod Sjælland osv. osv. Og alt det her, det har en masse indflydelse på, hvordan trafikken den flyder eller ikke flyder. Derfor laver Vejdirektoratet sådan en trafikprognose. Det gør de hver eneste år, og det har de også gjort i år. Den kommer vi til at gennemgå i denne time her på Diablo.

0: og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: I morgen eftermiddag, der begynder udrejsetrafikken for alvor. Det er jo startskud til skolernes sommerferie. Trafikken den vil især bevæge sig fra hovedstadsområdet mod os på Fyn og Jylland, samt sydpå mod Tyskland. Og der vil også være betydelig trafik både lørdag og søndag. I ugerne 27-31, der forventer Vejdirektoratet sommerferietrafikken, den særlige vil præge lørdag og søndag, altså de der typiske skiftedage. Og der vil trafikken bevæge sig i begge retninger på tværs af landet, samt til og fra Tyskland. Den største trafikmængde, den forventes fra formiddagstimerne til ud på eftermiddagen. Og hvis man skulle oversætte det til noget, der er til at forstå, jamen så er det, at fredag, der er ikke typisk de store problemer. Om lørdagen, der er det mellem 11 og 15, at man skal undgå at køre, hvis man kan. Og så skal man om søndagen mellem 12 og 16 se, om man kan lade være med at køre på i det tidsrum. Det er altså klart den der lørdags ting der mellem 11 og 15, som vitterlig er den helt store ting. Og det gælder egentlig hele ferien igennem. Det gælder fra den her lørdag den 27. juni mellem 11 og 15, og så gælder det alle ugerne. Og så gælder det også den sidste uge 32 den 8. august mellem 11 og 15. Når sommerferien den går på held, så forventer Vejdirektoratet øget hjemrejsetrafik. Og der er det især noget, der bevæger sig fra Jylland mod hovedstadsområdet samt nordpå fra Tyskland. Og der skal man også regne med, at der kan både komme kø og forlænget rejsetid.

0: Dit hjerte sidder fast nu. Du hørte den lige her på Diablo, hvor jeg har Benjamin Hav klar til dig med Portugal lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: Next, de nubber den pirkedag, og det kan de da vist rigeligt også tillade sig efter det her sommerprogram, som de gennemfører. Hold da ferie. Der er bare knald på, og liv i den og gang i den, det er simpelthen en forrygende ting, at i 60 år gammel band simpelthen kan fyre den af på den måde stadigvæk. Og hvad har du så ellers mulighed for at opleve her på Sydfyn? Det kigger vi på lige nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der Svendborg Sommermusik. Det er Christian Søgaard Trio, der besøger scenen på Lille Torv fra kl. 15. Men der er også musik i morgen eftermiddag på Svendborg Sund Bryghus. Det er Torben Steno Trio, der er på scenen fra kl. 17. Hvorfor har anden svømmehud? Hvordan kan uglen jage i mørke? Og hvad gør sælen til en ekspert i livet under vand? Naturama byder på den store quiz. Det er lørdag fra kl. 10. Det er også lørdag, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Der er sommerpiknik i Krøyers Have lørdag mellem 10 og 14. Fra lørdag er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Lørdag er der også musik. Det er backtrack, pop, rock og blues. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på Forborg Havn, når Skovhus & Friends besøger. De spiller op fra kl. 15.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Sasha Austin, du hørte den lige her på Diablo. Vi har Becky Hill klar med Remember sammen med David Guetta. Det er efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendret i aftes ud for Spodsbjerg, oplyser Ritzau. Eftersøgningen af den savnede blev indstillet her til morgen. Politiet blev alarmeret kort før kl. 23 i aftes, da to unge mænd ikke var vendt tilbage fra en sejltur. Kort efter midnat blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. En stor redningsaktion blev sat i gang med deltagelse af Fyns Politi, Forsvarets Søredningstjeneste, en redningshelikopter, inspektionsskibet Freja og Kongehusets Dannebrog, som befandt sig i området. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at jollen kendrede. Et flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes skole- og dagtilbudsudvalg ønsker ikke at bruge godt 1,2 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden og vil tilføre 2 millioner kroner udefra, men fem af udvalgets 7 medlemmer stemte imod, skriver Fyns Amtsavis. Politikerne peger på, at kommunen allerede har mange indsatser i gang og ønsker i stedet at prioritere pengene til andre tiltag for børn og unges trivsel. Kun Dansk Folkepartis Anne Møllegaard stemte for projektet og efterlyser mere oplysning om alkohol og stoffer blandt unge.
3: Fra på mandag kører lokaltog med færre tog i weekenderne og om natten resten af sommeren. Det gælder for flere strækninger og skyldes den alvorlige togulykke, som fandt sted i april, og som førte til sygemeldinger og behov for psykologisk støtte blandt medarbejderne. Beslutningen er beklagelig, men det vigtigste ansvar er at sikre en stabil og sikker drift, sådan siger driftsdirektør i lokaltog Stig Allan Nielsen. I går blev en 79-årig kvinde overfaldet af en knivbevæbnet gerningsmand og blev efterfølgende indlagt med flere stik- og snitlæsioner. Hun er dog uden for livsfare. I dag er en 20-årig blevet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling i forsøg på at ville slå kvinden ihjel. Retten har vurderet, at grundlaget for varetægtsfængsling er til stede, men har bestemt, at den sigtede skal være på en retspsykiatrisk afdeling frem for i et fængsel eller et arresthus. Ved havnebyen Spodsbjerg på Langeland kendrede en jolle i går aftes. Som følge heraf formodes en mand i 20'erne at have mistet livet. Det oplyser Christoffer Jacobsen, vagtchef hos Fyns Politi. De pårørende til manden er underrettet. Politiet har endnu ingen præcise svar på, hvorfor jollen kendrede.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Eftermiddagen bliver med en hedebølge. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver stort set ingen vind, medmindre man er ude ved kysterne, hvor man kan opleve en stedvis op til frisk vind. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol og i nat tørt og klart med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
8: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
9: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
10: Lindorf, kronen på bagværket.
11: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
1: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
13: Diablo Live.

Charlie Puth og Changes hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi på alle dage mellem kl. 14 og 18. Lige nu fortsætter det sydfynske soundtrack med Andreas Odbjerg.

0: Dr. Gobbs og 1000 år sammen med Sebak og Ankerstjerne. Det er lidt af en trio, må man sige. Lige om et øjeblik, der har vi Backstreet Boys her på Diablo.
1: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra på mandag kører lokaltog med færre tog i weekenderne og om natten resten af sommeren. Det gælder for flere strækninger og skyldes den alvorlige togulykke, som fandt sted i april, og som førte til sygemeldinger og behov for psykologisk støtte blandt medarbejdere.

0: svar på, hvorfor jollen kendrede.
1: Et flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes skole- og dagtilbudsudvalg ønsker ikke at bruge godt 1,2 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden og vil tilføre 2 millioner kroner udefra, men fem af udvalgets 7 medlemmer stemte imod, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne peger på, at kommunen allerede har mange indsatser i gang og ønsker i stedet at prioritere pengene til andre tiltag for børn og unges trivsel. Kun Dansk Folkepartis Anne Møllegaard stemte for projektet og efterlyser mere oplysning om alkohol og stoffer blandt unge. Fra lørdag kan både lokale og turister igen hoppe ombord på det lille futtog og tage en gratis tur gennem Svendborgs handelsgader. Inden sommerens første afgang har toget fået en opfriskning med ny maling og nye motiver fra Svendborg. Toget kører på hverdag og lørdag gennem det meste af skolernes sommerferie med afgang fra Gerrits Plads. Sidste sommer oplevede op mod 10.000 passagerer en tur med det lille futtog. Den opdaterede køreplan kan findes nu på det lille futtogs hjemmeside.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Eftermiddagen bliver med en hedebølge. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver stort set ingen vind, medmindre man er ude ved kysterne, hvor man kan opleve en stedvis op til frisk vind. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol og i nat tørt og klart med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
5: I morgen der begynder sommerferien for alle skolebørn, alle folkeskolebørn og selvfølgelig også dem, der er på andre måder relateret til folkeskolen, for eksempel lærerne. Det betyder, at der kommer til at være en del trafik, som bliver påvirket både skidt og godt. Det kigger vi lidt på. Trafik, det er jo Vejdirektoratet, og de har lavet en trafikprognose, som kan hjælpe os med at komme rigtig godt afsted.

0: Dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Nu er det snart sommerferie. Det betyder jo, at der kommer ekstra trafik også til de store sommerhusområder. Det er særligt i weekenderne, hvor nøglerne til sommerhuset jo typisk skifter hænder, og det plejer at være lørdag formiddag. Det betyder, at lørdag fra denne lørdag den 27. juni, og så gennem uge 27 til 31, og så hele vejen til 32 den 8. august, som er den sidste lørdag i sommerferien, jamen der kommer der til at være formodet bøvl i det meste af Danmark, sådan fordi det er der, at alle ligesom er ude og skifte lokation. Så mellem 11 og 15 om lørdagen, fra den her lørdag og frem til og med lørdag den 8. august, der kan det virkelig godt betale sig ikke at køre, hvis man altså kan slippe for det på den ene eller den anden måde. Man kan opleve tæt trafik på blandt andet det, der hedder Rute 11, det er den, der ligger langs den jyske vestkyst. Rute 16, det er Hillerød Motorvejens forlængelse. Rute 55 omkring Løkken. Rute 40 til og fra Skagen samt Rute 21 til og fra Sjællandshøjet.

0: Scarlet Pleasure med Lamborghini. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Den fortsætter med Sam Smith lige om lidt.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks, kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Smith, Stay If You Wanna Dance, hørte du lige her på Diablo. Der er lidt mere trafikmelding lidt senere. Vi skal blandt andet også kigge lidt på de store arrangementer, som kommer til at påvirke trafikken rundt omkring. Blandt andet her hos os selv. Det er jo sådan, at Langelandsbroen og Svendborg Sundbroen flere gange vil være afspærret kortvarigt, når der bliver kørt på PostNord Danmark rundt fra 29. juli til 2. august. Det snakker vi om lidt senere.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendrede i aftes ud fra Spodsbjerg, oplyser Ritzau. Eftersøgningen af den savnede blev indstillet her til morgen. Politiet blev alarmeret kort før kl. 23 i aftes, da to unge mænd ikke var vendt tilbage fra en sejltur. Kort efter midnat blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. En stor redningsaktion blev sat i gang med deltagelse af Fyns Politi, Forsvarets Søredningstjeneste, en redningshelikopter, inspektionsskibet Freja og Kongehusets Dannebrog, som befandt sig i området. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at jollen kendrede.
2: I dag er der blevet målt 36,4 grader Celsius i det sydvestlige England. Dermed slår Storbritannien igen temperaturrekord for juni måned. De tårnhøje temperaturer kan også opleves i andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig. Rockmuseet i Roskilde hylder Aqua-albummet Aquarium med en særudstilling 29 år efter udgivelsen. Museet kalder udstillingen et sommerligt oplevelsesområde fyldt med nostalgi, musikvideoer og bubble party stemning. Aquarium solgte 14 millioner eksemplarer verden over og er fortsat det mest succesfulde debutalbum fra et dansk band. Aqua opstod tilbage i 1996 med Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted samt Claus Norén. Sidstnævnte forlod dog gruppen i 2016. Både omsætningen og indtjeningen falder hos Harbos Bryggeri. I det forgangne år tjente bryggeriet 27 millioner kroner, hvilket er et fald på omkring 40%. Det viser selskabets nye regnskab, som i dag er blevet offentliggjort. Topchef hos Harbo, Søren Malling, siger, at året har budt på intensiv konkurrence og forudsigelige markedsvilkår, hvilket har givet højere priser på blandt andet råvarer og energi.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Eftermiddagen bliver med en hedebølge. Det bliver tørt og solrigt. Det bliver stort set ingen vind, medmindre man er ude ved kysterne, hvor man kan opleve en stedvis op til frisk vind. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol og i nat tørt og klart med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
7: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
9: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
1: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
0: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live. Live.

0: Dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Sommer byder jo også på mange forskellige arrangementer rundt omkring, som kan få betydning for trafikken. Roskilde Festivalen den forventes at give lidt ekstra trafik omkring Roskilde i forbindelse med åbningsdagen, som jo er 27. juni, altså på lørdag. Der er musikstart 1. juli, og så er der afslutningsdag 4. juli. Og derudover så er der den 2. til 9. august Smukfest i Skanderborg, da Vejdirektoratet fortsat udvider E45 mellem Vejle og Randers. Er der nogle steder på strækningen, hvor der er nedsat hastighed og smallere spor at køre i, hvilket betyder tæt trafik på de dage, hvor folk skal til og fra festivalen. Og generelt, der skal man, hvis man kører mellem Vejle og Aarhus på E45 omkring Kolding, være forberedt på, at det arbejde, der er med at udvide motorvejen, kommer til at medføre ændrede køreforhold, hastighedsnedsættelser og risiko for længere rejsetid. Og det gælder hele sommerferien. Hvis turen skal gå gennem Tyskland, så anbefaler Vejdirektoratet, at man undersøger sin rute på forhånd, da der kan være vejarbejder på flere af de tyske hovedfærdselsårer. Og det er jo ikke så længe siden, at der var lukket E7 for eksempel, var lukket hen over en weekend nede ved Hamborg. Og det kan godt give noget bøvl, hvis man ikke lige er vant til at køre der. Så er der en lokal ting. Der er jo PostNord Danmark rundt. Det er der fra 29. juli til 2. august. Og fjerde etape, som bliver kørt lørdag den 1. august, næstsidste lørdag i sommerferien. Den kommer til at påvirke trafikken her i området. Særligt Langelandsbroen og Svendborgsundbroen, der vil flere veje omkring der være kortvarigt spærret, og det vil broerne også, mens feltet det passerer, og det er altså lørdag den 1. august.

0: Annika og Livsforladt hørte du lige her på Diablo. Dagen er torsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen, sædvanen tro, mellem klokken 14 og 18, alle dage. Det er dem, vi har sammen Darmsted her. Om et øjeblik, så har vi Tobias Rahim sammen med Oddbjerg på Stormand.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag er der blevet målt 36,4 grader Celsius i det sydvestlige England. Dermed slår Storbritannien igen temperaturrekord for juni måned. De tårnhøje temperaturer kan også opleves i andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig. Rockmuseet i Roskilde hylder Aqua-albummet Aquarium med en særudstilling 29 år efter udgivelsen. Museet kalder udstillingen et sommerligt oplevelsesområde fyldt med nostalgi, musikvideoer og bubble party-stemning. Aquarium solgte 14 millioner eksemplarer verden over og er fortsat det mest succesfulde debutalbum fra et dansk band. Aqua opstod tilbage i 1996 med Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted samt Claus Norén. Sidstnævnte forlod dog gruppen i 2016. Både omsætningen og indtjeningen falder hos Harbos Bryggeri. I det forgangne år tjente bryggeriet 27 millioner kroner, hvilket er et fald på omkring 40%. Det viser selskabets nye regnskab, som i dag er blevet offentliggjort. Topchef hos Harbo, Søren Malling, siger, at året har budt på intensiv konkurrence og forudsigelige markedsvilkår, hvilket har givet højere priser på blandt andet råvarer og energi.
2: Et flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes skole- og dagtilbudsudvalg ønsker ikke at bruge godt 1,2 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden,

0: Morgenet blev indstillet her til morgen. Politiet blev alarmeret kort før kl. 23 i aftes, da to unge mænd ikke var vendt tilbage fra en sejltur. Kort efter midnat blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. En stor redningsaktion blev sat i gang med deltagelse af Fyns Politi, Forsvarets Søredningstjeneste, en redningshelikopter, inspektionsskibet Freja og Kongehusets Dannebrog, som befandt sig i området. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at jollen kendrede.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Den sidste bid af torsdagen her, der får vi stadig tørt vejr med masser af sol, temperaturer mellem 23 og 28 grader. Aftenen starter ud fortsat solrigt, og senere i nat bliver det tørt og klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader og en svag til jævn skiftende vind.
4: I aften der er officiel premiere på Supergirl. Det er fortsættelse til James Gunn's Superman, som bliver den anden film i serien af DC Studios nye biograffilm. Den skal vi dykke lidt ned i og høre lidt nærmere om, og vi skal også lige give dig muligheden for at finde ud af og få et overblik over alle de ting, du kan opleve her på Sydfyn.

0: Køb Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Køb Lindahl.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

er så sjældent, man står og kigger på en vejrmelding, hvor der kommer helt op til 34 grader. Men det er ikke desto mindre, hvad meteorologerne lige nu formoder, der kommer til at ske på Sydfyn, når vi runder cirka den sene eftermiddag på lørdag. Der står lige nu 33,4 grader, og det er der noget at skrive hjem om. Og så søndagen, den kommer til at have cirka 31 grader. Det, der er lidt vildt, det er, at der faktisk ikke er så meget sol, sådan søndag mandag. Men søndag, der har man altså en underlig blanding af skyer og stadigvæk relativt høj varme. Det lyder ikke rart. Nå, vi må igennem det. Der er jo kun meget kort til vinter, heldigvis.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendrede i aftes ud for Spodsbjerg, oplyser Ritzau. Eftersøgningen af den savnede blev indstillet her til morgen. Politiet blev alarmeret kort før kl. 23 i aftes, da to unge mænd ikke var vendt tilbage fra en sejltur. Kort efter midnat blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. En stor redningsaktion blev sat i gang med deltagelse af Fyns Politi, Forsvarets Søredningstjeneste, en redningshelikopter, inspektionsskibet Freja og Kongehusets Dannebrog, som befandt sig i området. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at jollen kendrede. Fra lørdag kan både lokale og turister igen hoppe ombord på det lille futtog og tage en gratis tur gennem Svendborgs handelsgader. Inden sommerens første afgang har toget fået en opfriskning med ny maling og nye motiver fra Svendborg. Toget kører på hverdag og lørdag gennem det meste af skolernes sommerferie med afgang fra Gerrits Plads. Sidste sommer oplevede op mod 10.000 passagerer en tur med det lille futtog. Den opdaterede køreplan kan findes nu på det lille futtogs hjemmeside.
2: I Esbjerg på havnen har en 51-årig mand i dag mistet livet i en arbejdsulykke, efter han blev ramt af en jernbjælke. I ulykken var også en anden mand involveret, der dog slap uskadt. Nu skal Arbejdstilsynet foretage undersøgelser for at konstatere, om arbejdsmiljøloven er blevet brudt, samt hvilke tiltag virksomheden har gjort for at forebygge lignende sker igen. Storbritanniens sundhedsvæsen har ekstremt travlt i varmen, alt imens de britiske temperaturrekorder falder på stribe. Blot i går rykkede Londons ambulancetjeneste ud til et rekordhøjt antal livstruende nødsituationer, de såkaldte kategori 1-opkald. Det oplyser tjenesten i dag, hvor briterne fortsat sveder i en igangværende hedebølge. Fra på mandag kører lokaltog med færre tog i weekenderne og om natten resten af sommeren. Det gælder for flere strækninger og skyldes den alvorlige togulykke, som fandt sted i april, og som førte til sygemeldinger og behov for psykologisk støtte blandt medarbejderne. Beslutningen er beklagelig, men det vigtigste ansvar er at sikre en stabil og sikker drift, sådan siger driftsdirektør i lokaltog Stig Allan Nielsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Den sidste bid af torsdagen her, der får vi stadig tørt vejr med masser af sol, temperaturer mellem 23 og 28 grader. Aften starter ud fortsat solrigt, og senere i nat bliver det tørt og klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader og en svag til jævn skiftende vind.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten. Nyd hyggen. Selskabet. Og nyd den gode fisk.
11: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
12: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: Kind mod kind. Livet er for kort, hørte du her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Men aftenen, hvad skal du bruge den på?
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der Svendborg Sommermusik. Det er Christian Søgaard Trio, der besøger scenen på Lille Torv fra kl. 15. Men der er også musik i morgen eftermiddag på Svendborg Sund Bryghus. Det er Torben Steno Trio, der er på scenen fra kl. 17. Hvorfor har anden svømmehud? Hvordan kan uglen jage i mørke? Og hvad gør sælen til en ekspert i livet under vand? Naturama byder på den store quiz. Det er lørdag fra kl. 10. Det er også lørdag, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Der er sommerpiknik i Krøyers Have lørdag mellem 10 og 14. Fra lørdag er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Lørdag er der også musik. Det er backtrack, pop, rock og blues. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på Forborg Havn, når Skovhusen Friends besøger. De spiller op fra kl. 15.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fyn.

0: Rasmus Seebach sammen med Artie Artie. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har haft denne her eftermiddag sammen, ganske sædvanen tro. Det har vi altid mellem klokken 14 og 18. Jeg er tilbage igen i morgen, og indtil da, der må du have det godt. Om et øjeblik, så er du hænderne på Majbrit, som laver Aftenradioen.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Hvornår er det der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: I Esbjerg på havnen har en 51-årig mand i dag mistet livet i en arbejdsulykke, efter han blev ramt af en jernbjælke. I ulykken var også en anden mand involveret, der dog slap uskadt. Nu skal Arbejdstilsynet foretage undersøgelser for at konstatere, om arbejdsmiljøloven er blevet brudt, samt hvilke tiltag virksomheden har gjort for at forebygge lignende sker igen. Storbritanniens sundhedsvæsen har ekstremt travlt i varmen, alt imens de britiske temperaturrekorder falder på stribe. Blot i går rykkede Londons ambulancetjeneste ud til et rekordhøjt antal livstruende nødsituationer, de såkaldte kategori 1-opkald. Det oplyser tjenesten i dag, hvor briterne fortsat sveder i en igangværende hedebølge. Fra på mandag kører lokaltog med færre tog i weekenderne og om natten resten af sommeren. Det gælder for flere strækninger og skyldes den alvorlige togulykke, som fandt sted i april, og som førte til sygemeldinger og behov for psykologisk støtte blandt medarbejderne. Beslutningen er beklagelig, men det vigtigste ansvar er at sikre en stabil og sikker drift, sådan siger driftsdirektør i lokaltog Stig Allan Nielsen.
2: Et flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes skole- og dagtilbudsudvalg ønsker ikke at bruge godt 1,2 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden og vil tilføre 2 millioner kroner udefra, men fem af udvalgets 7 medlemmer stemte imod, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne peger på, at kommunen allerede har mange indsatser i gang og ønsker i stedet at prioritere pengene til andre tiltag for børn og unges trivsel. Kun Dansk Folkepartis Anne Møllegaard stemte for projektet og efterlyser mere oplysning om alkohol og stoffer blandt unge.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Den sidste bid af torsdagen her, der får vi stadig tørt vejr med masser af sol. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Aften starter ud fortsat solrigt, og senere i nat bliver det tørt og klart vejr med temperatur.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Ronan Keating var det her med Loving Each Day. Og der er jo faktisk noget meget fint gemt i den titel, at elske hver eneste dag, eller sagt på en lidt mere hverdagsagtig måde, at tage en dag ad gangen og få det bedste ud af den, fordi vi ved jo aldrig helt, hvad morgendagen bringer. Noget af det, jeg i hvert fald nyder lige for tiden, og som jeg i den grad tror, jeg deler med mange andre, det er duften af grillmad, der hænger i luften på de her lune sommeraftener. Og med det sagt, så vil jeg altså gerne lige minde om, at du stadig kan nå at være med i Menu Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Lige nu vil vi nemlig bare gerne høre fra dig. Hvis nu du kunne vælge en grillfavorit, som du skulle grille igen og igen hele sommeren, hvad skulle det så være? Måske er du til saftige spare ribs, en god bøf, kyllingespyd med masser af marinade, eller måske en klassisk grillpølse. Det er ingen rigtige eller forkerte svar. Bare send, hvad dit bud er, og send det på 28 103 103, så er du med i konkurrencen om et gavekort til Menu Hæslager. Jeg krydser fingrene for dig selvfølgelig. Nu skal vi videre til en kunstner. Det er nemlig Mumle, som faktisk står på scenen til dette års Olympen Lives. Den hyggelige endagsfestival løber af stablen lørdag den 22. august. Og sangen, vi skal høre, den synger hun sammen med Omar, og nummeret hedder Hele Vejen.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: I går morges, altså onsdag morgen, der fandt vi endnu en vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til under uret oveni. Så et ekstra stort tillykke til vinderen. Og til dig, der ikke lige vandt den her omgang, så skal du da vide, hedder det, at der er en chance igen næste onsdag morgen. Det eneste, det kræver, det er, at du bare aktivt lytter til vores morgenradio en ny dag, som vi sender på alle hverdagene. Og her til aften, så er der altså premiere på Supergirl, filmen Supergirl. Det er 3-1. Det er nemlig både action, adventure og science fiction. Så hvis det er noget for dig af sådan en slags film, så hæng lige på. Fordi lige om lidt, så guider min kære kollega dig nemlig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden. Så får du lige en fornemmelse af, hvad det er, der er i vente. Men først, så synes jeg lige, vi skal nyde musikken sammen. Så her har jeg valgt, at vi skal lytte til Avicii med Waiting for

0: Diablo nyhederne.
1: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendrede i aftes ud fra Spodsbjerg, oplyser Ritzau. Eftersøgningen af den savnede blev indstillet her til morgen. Politiet blev alarmeret kort før kl. 23 i aftes, da to unge mænd ikke var vendt tilbage fra en sejltur. Kort efter midnat blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. En stor redningsaktion blev sat i gang med deltagelse af Fyns Politi, Forsvarets Søredningstjeneste, en redningshelikopter, inspektionsskibet Freja og Kongehusets Dannebrog, som befandt sig i området. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at jollen kendrede. Fra lørdag kan både lokale og turister igen hoppe ombord på det lille futtog og tage en gratis tur gennem Svendborgs handelsgader. Inden sommerens første afgang har toget fået en opfriskning med ny maling og nye motiver fra Svendborg. Toget kører på hverdag og lørdag gennem det meste af skolernes sommerferie med afgang fra Gerrits Plads. Sidste sommer oplevede op mod 10.000 passagerer en tur med det lille futtog. Den opdaterede køreplan kan findes nu på det lille futtogs hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Den sidste bid af torsdagen her, der får vi stadig tørt vejr med masser af sol, temperaturer mellem 23 og 28 grader. Aften starter ud fortsat solrigt, og senere i nat bliver det tørt og klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 18 grader og en svag til jævnt skiftende vind.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og vi lyttede til Blæst med den nye pige, som blev udgivet 29. august sidste år. Og ja, ja, ja, der er sørme også en mærkedag i dag. Det er nemlig International Dag for Søfarende. Og hvad betyder det så? Det vidste jeg ikke lige på forhånd, men det ved jeg nu, fordi vi bliver simpelthen så kloge af at lytte til Radio Diablo. Dagen handler om at sige tak til alle dem, der arbejder på havet. Søfolkene, som sejler varer rundt i verden, så vi kan få alt fra mad og tøj til elektronik og andre ting hjem til os. Faktisk så bliver rigtig meget af verdens handel transporteret med skibe. Og mange søfarende er væk hjemmefra i lange perioder og arbejder under forhold, der både kan være hårde og også risikable. Så i dag handler det kort sagt om anerkendelse af dem og deres vigtige arbejde. Så blev vi jo også bare lige klogere på den her mærkedag. Nu skal vi nyde endnu mere dejlig sommermusik og sommervibes. Her er det Camila Cabello i selskab med Ed Sheeran med Bam Bam.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Her var det Hjalmar i selskab med Katinka, vi hørte Værd at vente på. Og Værd at vente på, det er sommerferien jo, og den står jo lige for døren. Og igen i år, så byder Naturama på masser af oplevelser for både store og små hele sommeren igennem. Der er blandt andet mulighed for at komme med på fugleture om morgenen og flagermusture om aftenen, hvor man kan opleve natten små flyvende jæger med særlig flagermusdetektor. Jamen, det er lige noget for børnene. Derudover så byder Naturama også på flere spændende aktiviteter for børn, nemlig levende pattedyr, slanger og endda skorpioner. Ja, altså, jeg kan godt huske det, når mine drenge var små. Det var, de ville løbe til Naturama lige nu. En lille ekstra bonus, eller noget, du godt at huske, det er, at der er gratis entré for børn og unge til og med 18 år. Og nu skal vi videre med den dejlige musik, så her får du Gops med Tak for sidst.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe.
17: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
22: Husk at tage til Fleggaard.
21: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. En 51-årig mand mistede i dag livet i en arbejdsulykke på virksomheden Nikon Industries i Esbjerg, da han blev ramt af en jernbjælke. En anden person var også involveret i ulykken, men slap uskadt, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser ikke, hvad der præcis gik galt, men nu undersøger arbejdstilsynet dødsulykken. Forsinkelser i togtrafikken på Sjælland forplanter sig nu mellem landsdelene, det oplyser Bane Danmark. Forsinkelserne skyldes et overgravet kabel på Sjælland. Vi arbejder på højtryk for at udbedre skaden, oplyser Bane Danmark. Allerede nu er der meldinger om forsinkelser på tog mod Odense.
2: Et flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes skole- og dagtilbudsudvalg ønsker ikke at bruge godt 1,2 millioner kroner på et projekt, der skal ændre unges festkultur og mindske brugen af alkohol, nikotin og stoffer. Projektet er støttet af Nordea-fonden og vil tilføre 2 millioner kroner udefra, men fem af udvalgets 7 medlemmer stemte imod, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne peger på, at kommunen allerede har mange indsatser i gang og ønsker i stedet at prioritere pengene til andre tiltag for børn og unges trivsel. Kun Dansk Folkepartis Anne Møllegaard stemte for projektet og efterlyser mere oplysning om alkohol og stoffer blandt unge.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
4: Det var jo lige lidt nyheder, så er vi tilbage med det, vi er allerbedst til, nemlig musikken her også torsdag aften. Jeg hedder Majbrit, og jeg er virkelig glad for, at du stadig lytter med. Og det er jo lidt af en win-win situation, fordi du lytter, og jeg sender good vibes til dig fra mig.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jamen, her var det Ed Sheeran i selskab med Justin Bieber med I Don't Care. Et super fedt nummer, synes jeg. Hvis du ikke lige har fået fyldt kalenderen op endnu, så har jeg måske en hyggelig idé her, du kan bruge. På lørdag fejrer man nemlig sommerferien start i Svendborg med en stor fælles picnic i Grøjers Have fra klokken 10. Det bliver hyggeligt. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet, og så bliver der altså både

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Svea S var det her i selskab med Sigvard og deres lyse nætter. Dem håber jeg, at du nyder lige så meget, som jeg gør de her lyse nætter. Vi er så heldige her på Radio Diablo, at vi får besøg af rigtig mange spændende og skønne gæster, ikke mindst, i morgenstudiet hos min kollega Danny Fobian. Og forleden havde vi igen besøg i studiet. Den her gang var det Jonas Hellerstedt fra bandet Dyr i Drift, som var inde og fortælle om bandets nye kapitel, Dyr i Drift 2.0, og om en stor gratis familiekoncert i Saks Have. Det sker søndag den 28. juni kl. 12, hvor der venter sange, historier, masser af sjov for både børn, forældre og bedsteforældre. Og som en ekstra lille bonus, så får de første 100 børn gratis juice, frugt og myslibar. Så hvis du mangler en hyggelig familieoplevelse i starten af sommerferien, så er det måske værd at kigge forbi Saks Have på søndag. Hvis du vil høre lidt mere om det, så kan du altid finde interviewet og genhøre det og se det inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med en klassiker, det er Robin S. med Show Me Love.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand i midten af 20'erne formodes omkommet efter en jolle kendret i aftes ud for Spodsbjerg, oplyser Ritzau. Eftersøgningen af den savnede blev indstillet her til morgen. Politiet blev alarmeret kort før kl. 23 i aftes, da to unge mænd ikke var vendt tilbage fra en sejltur. Kort efter midnat blev den ene mand fundet i live i vandet. Han var underafkølet, men uden for livsfare. En stor redningsaktion blev sat i gang med deltagelse af Fyns Politi, Forsvarets Søredningstjeneste, en redningshelikopter, inspektionsskibet Freja og Kongehusets Dannebrog, som befandt sig i området. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at jollen kendrede. Fra lørdag kan både lokale og turister igen hoppe ombord på det lille futtog og tage en gratis tur gennem Svendborgs handelsgader. Inden sommerens første afgang har toget fået en opfriskning med ny maling og nye motiver fra Svendborg. Toget kører på hverdag og lørdag gennem det meste af skolernes sommerferie med afgang fra Gerrits Plads. Sidste sommer oplevede op mod 10.000 passagerer en tur med det lille futtog. Den opdaterede køreplan kan findes nu på det lille futtogs hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Næsten.

0: Eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jamen, så er vi nået til den tid, hvor vi hylder musikken her på Radio Diablo. Og i denne uge, så har vi jo gjort det en lille smule anderledes, fordi vi hylder nogle af de kunstnere, der står på scenen til dette års Tinderbox. Festivalen er jo skudt i gang, og der er uden tvivl gang i festen i Odense lige nu. En af dem, der er på plakaten, er Joey Moe, og han har faktisk været en del af den danske musikscene siden midten af 00'erne, hvor han udgav sin første single Flip It Like a DJ i 2005. Og lad os bare sige det sådan her. Uha, manden holder sig stadig virkelig godt. Aftens valg fra mig, det er Yo-Yo. Den udkom i 2009 og blev et af de numre, der for alvor satte gang i dansegulvene. Jeg synes stadig, den holder 100%. Det er et frækt, festligt sommerhit med masser af energi. Så skru op, hvis du kan. Her er det Joey Moe med Yo-Yo.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og nu venter weekenden, altså for mit vedkommende. Og derfor så er jeg først tilbage igen mandag aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Indtil da, så synes jeg, det er en rigtig god idé at holde radioen tændt. Der er selvfølgelig masser af dejlig musik på vej, men også masser af spændende historier, gode indslag og skønne kollegaer, som glæder sig til at holde dig med selskab gennem weekenden. Inden jeg siger på genhør, så vil jeg altså gerne lige dele aftens lille tanke med dig. Hvis du går og har muligheden for at gøre et andet menneske glad, så gør det. For sandheden er, at vi aldrig helt ved, hvad andre mennesker går og kæmper med. Nogle kampe er jo usynlige. Nogle mennesker bærer rundt på en bekymring, sorg, ensomhed eller tvivl uden at vise det udadtil. Derfor kan noget så enkelt som et lille smil, et venligt ord, et opkald eller en lille håndsrækning betyde langt mere, end vi går og tror. Venlighed koster jo ingenting, men for den, der modtager den, så kan det altså være guld værd. Så måske er aftens lille opfordring bare den her. Vær lidt ekstra god ved de mennesker, du møder på din vej. Du ved aldrig, hvem der lige har brug for det i dag. Med disse ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften og en skøn weekend, kommende weekend. Her får du St. Clara med Break Up Clothes.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundgur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møde, og det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
7: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live. Live.

0: i centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 3.

0: 65. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde, begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møder, det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svagt til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svagt til jævnt sydlig eller skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: 4-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere for Kjeld dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear.
0: Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DMU'en i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet ved et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DMU'en, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt en 21-årig mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtækt hus, der blev totalt skadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Velkommen til lyden af Sydfyn Diablo.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig. Hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der er ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Derfrem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
26: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DM-ugen i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet med et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DM-ugen, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt en 21-årig mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtægt hus, der blev totalskadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævn skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mit.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: there's no going back.
1: Inden kære bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god